0: pues efectivamente, aleluya, seguramente pensé, Soledad Feyoza, por poñer unha guinda, un ano máis a todo que vivimos casi casi ás veces en tempo real con ese Festival Internacional Atlántica que, bueno, esto sigue medrando. Soledad, que tal, Sole, bos días.
1: Moi bo día, así que podemos decir aleluya.
0: Sí, eso que pensamos, bueno, mellor o luns non é un bo día, pobre, porque Sole tamén necesitará desconectar un pouco, non?
1: Pues mira, en este momento estuve en Segovia, que viñemos con Kiko Cadaval e Celso San Martín a facer un homenaxe a un dos grandes contadores e directores de festivais de narración oral, y estamos aquí, pues creo que o top ten de narración oral, y no, de tiempo para descansar xa chegará. Agora todavía estamos pues analizando, despedindo compañeros, compañeras, pero si teño que decir algo é que temos unha selección de contadores e contadoras de historias que merece unha Copa Mundial.
0: Maravillosa,
1: ¿eh?
0: Pues sí, xente maravillosa, encantadora, tomamos café así con algún deles, e a verdade que hai moito atractivo en todas as vidas, en como narran, en todo o que aprecian. Hai moito que trasladar aos ouvintes, ¿eh, Sole?
1: Bueno, a verdade é que é moito por parte deles e moito por parte do público, todo que me chega a mí, porque claro, non podo estar en todos os sitios, e entón eles e elas son de alguna maneira as miñas orellas e traen cousas maravillosas, desde xente que os leva a merendar, que lles conta a súa vida, que lles sacan baúles da emigración con historias, que lles sacan un libro, que lles sacan, que os levan a algunha casa a contarles unha historia máis. A mí creo que unha das cousas que máis debo agradecer, que me toca agradecer a todo o equipo de artistas do festival, é a xenerosidade con que camiñan e se moven por Galicia aceptando un festival que é un pouco diferente en ese sentido. Non é o festival del artista que sube ao escenario, conta, actúa, baixa, non. Atlántica sempre xenera e ten unha serie de vínculos que realmente non vale todo o mundo para facelo. Hoxe pola mañán acaba de chegar un correo fermosísimo do artista portugués dicindo cousas do festival, pero principalmente da xente. Entón, creo que, bueno, agora todavía estamos así de subidón, pero unha das cousas polas que máis temos que parabenizarnos, non só o festival, sino que creo que Galicia toda, es por esta maravillosa maneira de acoller a todo aquel que chega pola nosa casa.
0: Sí, a verdade é que, Sole, nos quitamos pues todo o sombreiro contigo, porque a la par que estabas aí, pues hora tras hora, tamén en cuanto podías, participabas en outras iniciativas que precisaban da tua presencia, por lo tanto, non é dobrete, tripete, casi, non podemos decir.
1: Bueno, pero a ver, teño a sorte de ter unha equipa absolutamente maravillosa, que da igual si eu estou ou non estou, porque elas saben perfectamente cada unha cal é a súa tarefa, cal é o seu rol, e ademais eu sempre son das que penso que hai que terlo todo montado de maneira tal que si non estás, e pasa calquera cousa, Atlántica segue ali, porque a esencia de Atlántica non son eu, a esencia de Atlántica son todas as persoas que participan.
0: Sí. Bueno, ¿qué destacaríamos de todas esas personas? Porque moitos, non sei se hubo algunha primeira vez para algún, porque creo que todos xa están máis que institucionalizados.
1: A ver, para os galegos non, pero para os de fora foi a primeira vez para case todos, menos para Guti, que é como xa galego, pero para os demais foi a primeira vez. E bueno, marcharon, os comentarios son fantásticos de principalmente eso, do público que temos en Galicia, do ben que escoita xente, do exigente que a xente a hora dos contos, que non se conforma con que lle veñas con unha historia baladí ou sen profundidades, sen enfundia. É un público, ademais, cunha madurez que permite que, sí, ti podes facer espectáculos con moito humor, que evidentemente a xente agradece, pero podes contar unha historia emotiva, unha historia mesmo dura, e o público reacciona maravillosamente ben. Entón, unha das cousas que máis agradecen os narradores é a madurez do público que temos, dun público que ademais este ano, sorprendentemente, pese a Mundial, a vaga de calor e demais, en moitos dos sitios aumentou. Por tanto, non temos máis que palabras de agradecemento para o público de Atlántica.
0: Claro, totalmente. Bueno, de balances, números, asistentes, persoas que participaron, supoño que aínda pues está desfacendo eses números. O certo é que a gran maioría as actuacións foron baixo 38 graus, porque tocou, non sei que será mellor, se que suprimir algunha ou pospoñela por a chuvia, ou que actúen dese xeito. Pero bueno, detalles anecdóticos, porque non faltou xente, nin faltou ilusión.
1: No, y después también ha sido muy gracioso porque ha habido función con la mitad de público no río.
0: Metendo
1: os pés. Nos sempre no festival temos mantas para cando fai frío, que hai que decir que a primeira noite do festival fixo tanto frío que repartimos mantas, pero que acabamos repartiendo abanicos. Entón, ha sido un festival que ha tenido de todo. Evidentemente, sempre na Atlántica temos o plan B por se chove, porque é algo máis normal en Galicia, pero é algo que tamén temos que prestar atención de cara ao futuro, de escoller tamén espazos patrimoniais que sempre teñan sombra, ¿no? Porque a verdade é que hai algún dos castros, dos sitios, que parecemos así, sabes, como as vacas, ¿no? Todas aí, todas arruñadiñas, sí, ali debaixo da sombra que había, todos aproveitando o airiño que sopraba. E sí que é certo que fixemos cambios, principalmente pola saúde, por cuidar a saúde dos artistas, do público, e a xente respondeu moi ben a eses cambios de modificar horas, de decir sobre a marcha, mira, isto pasámoslo unha hora máis tarde, isto movémoslo aquí, e a xente pois respondeu. Creo que tamén o feito de que Atlántica sexa un festival de proximidade permite ese tipo de cambios, que de repente a asociación de veciñas ou a xente tal manda un WhatsApp e todo o mundo se entera rapidamente, mira, que las de Atlántica van a estar, e bueno, eso permite, pero tamén en algún caso pode generar alguna complicación, como nos pasou, e pedimos disculpas pois de xente que chegou cando xa o que empezaba máis tarde, ou por tanto, bueno, eso é algo que temos que tomar nota na validación, evidentemente deixaremos registrado de cara ao ano, pero malia iso, non teño aínda números porque non me dá a cabeza. Eu supoño que por lógica temos que haber aumentado, máis que nada porque temos moitas máis sedes este ano. Pero para nós en Atlánticas, como sempre decimos, os números non son o máis importante. Nós non somos un evento multitudinario, somos un evento que quere estar onde está a xente. E se outro día no Courel estaban contando e había 30 persoas no alto da montaña que estaban mirando para o ceo como estaba a tronar, que foi máxico porque rematou o último conto e en ese momento abreuse o ceo e entrou a caer todo o que había na montaña, e que o público cada un colleu cada un dos instrumentos, as cousas, e correron todos para dentro da casa, bueno, pois esas cousas son regalos que levamos e que fan que Atlántica, pois, nos chegue así de alegría como estamos, que igual alguén pensará que somos demasiado optimistas, pero que somos principalmente agradecidas.
0: Totalmente, eso está clarísimo. Sole, bueno, non podemos evitar preguntar que queda agora por vivir o resto do verán. Que planes tes?
1: Bueno, a ver, agora o resto do verán pues toca facer contas, facer números, presentar memorias, fotografías, que lle decimos a xente que estén pendentes de todo o que vamos a ir publicando. Queda o sorteo do mapa, porque o día que presentamos o mapa de seres míticos, de lugares míticos, perdón, Leandro Lamas pintou unha obra original que sortearemos con toda a xente que compre o mapa hasta o 25 de xullo. O 25 de xullo te pasaremos os datos para que ti o difundas na radio tamén.
0: Sí, claro.
1: Que a persoa que teña o número pues se leva a obra original de Leandro, que é preciosísima, o que pintou en directo. Queda pues xa avaliar, queda tamén cuidarnos entre nós, darnos un tempo de descanso para en setembro pues xa comenzar a elaborar todo o que vai ser a 15ª edición, que xa vos aviso que vai ser moi especial. Estamos xa preparando cousas chulísimas e mentre andábamos polo país íamos falando coa xente que xa a propia xente para o ano só le podemos facer isto, para o ano facemos isto.
0: Entón,
1: bueno, eso xa pon a cabeza a facer cousas, non?
0: Claro, pero bueno, é moi ilusionante, moi bonito. E o ano está aí, O sea que...
1: Está aí. E aviso, que a xente de radio va a ter moito que facer para o ano, Vaite buscando alguna historia por ali.
0: bueno, contando contos, claro, porque con todo que oímos todos los días se pueden facer algúns importantes, Sole.
1: Sí,
0: como
1: sí,
0: una
1: sí,
0: pequena sí, Sole sí. Felloza que estaba todo día buscando datos aí no baúl da súa aboa e da súa nai. Aquelo que nos contabas de xornadas de portas abertas con a solidariedade dos veciños cando estábamos en pleno COVID, que ti nos falabas de cousas personais moi bonitas na radio, que hai cosas que non se esquecen, fácilmente.
1: Gracias, moitas gracias. Realmente ha sido un regalo este café que nos has dado cada día, todos os artistas, todos deixaron moitísimo cariño para ti, para a xente que despois cando chegaban as contas e escoitei na radio, escoitei te falar na radio, e eso realmente pues dá moita ilusión e é de agradecer.
0: Porque cabemos todos, Sole. Moitísimas grazas, parabéns de verdade e deixamos que sigas xa preparando a edición 2027, que tienes así. Es como os diseñadores de moda, que xa está todo o inverno que ven.
1: Sí. Pues sí.
0: Totalmente. Unha aperta, grazas.
1: Outra para ti, grazas.
0: Ata sempre.
1: Chao. Chao.

0: Estamos a las 10 y 41 minutos con mucho fresquito, imagino que con mucha ilusión también, porque la agenda de Robert López Cajiao tampoco para. Este fin de semana nos llegaba la Feria de Cultura en Camiño, y es que está en camino, o sea que en nada ya estaremos recibiendo y saludando a cantidad de gente que se acerca a Galicia y que a partir del jueves 16 van a protagonizar un poco de todo. Es que llama mucho la atención el programa, porque hay citas, por ejemplo, de escribir desde el interior, saúde mental y literatura, o a figura da muller na historia da cultura, obradoiros de todo tipo, mercado, un poquinho de todo. Robert López Cajiao, ¿qué tal? Buenos días.
1: Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues sí, sí, la verdad que... Bueno, intentamos variar todo posible. Este año creo que xa pisamos un pouco el rizo, ¿no? Porque hai teatro, efectivamente, os xoves, hai poesía tamén cunha cerimonia de gaivotas, que non coñeza o formato, digamos, é un formato libre, de que cada o que queira pode ir a recitar durante ese, exactamente 5 minutos. Esta é a cerimonia de gaivotas, se celebrará os xoves. Aparte disso, vai haber talleres, e, por suposto, moitísimos coloquios e asignaturas de autores, como diste, vídeos de toda España, sobre todo tamén moitos galegos, durante xa ben o sábado, domingo, unha festa, vai haber música, un ambiente festivo, que ao final é o que buscamos, claro.
0: Claro, totalmente. Bueno, e con un termómetro normal, non? Espero.
1: Bueno, non sei como será a cosa, a verdad que siguen dando choiva hasta o venres. É un fastidio porque o xoves tiñamos unha das actividades que temos, perdón, o venres, é un paseo por catamarán pola ría cos autores. Entonces, bueno, pues unha das cousas que van quedar complicadas, ¿no? No caso de Caixa Xoiva, tamén a ruta de poesía que hai o domingo, que é unha ruta que facemos todos os anos, sabes, por un entorno natural, unha das sendas que ten Miño, que ten agora mesmo 5 sendas naturais. Bueno, pues si vais a facer pues unha ruta con poetas tan grandes como a nosa Premio Nacional Miriam Reyes, con Miriam Ferradans, en fin, quero decir, que unha pena se chove, pois é un fastidio. Pero xa sabemos que o tempo non o manexamos, así que, como nos pasou este fin de semana en Carballo, este é o que hai. Entón, se toca choiva, pois tocará, e se toca sol, pois tocará. Eu creo que non van tocar, seguro, temperaturas extremas. Eso no, por lo menos temperatura extrema parece que no. Pero choiva e calor pode ser que sí.
0: Seguro que de todo, Robert, xa estamos preparados para que así sexa. Falaremos, tentaremos estar aí presentes de algún sitio, porque hai moitísimos temas interesantes que creo que paga pena e que os ouvintes tamén merecen que se comenten todas estas cousas, non? E saber o que hai, porque estamos xa semivacacionais, sí. E hai que aproveitar a fin de semana, non?
1: Claro, claro que sí. Aparte, bueno, eu creo que isto digo desde o corazón, porque eu son bañogrés e miñesco, cual supoño que ten que ver, pero Miño un lugar maravilloso para visitar. Xa sabes que ten 5 playas, estas 5 sendas que che comentaba, sendas naturais que son preciosas, en fin, sí. Que hai maremontes, cómese ben, bebese ben, que máis podes querer, no? Para un fin de semana de disfrute, de descanso, que isto ao final é o bonito. Nosotros unimos a maiores a nosa feira, que o domingo pola mañá ainda por encima se suma ao mercado tradicional que se fai todos os domingos. Bueno, creo que merece a pena que a xente se anime, que se veña. É gratuito, por supuesto, que me pregunta a xente, no, esto es gratis, pero como pode ser gratis? Bueno, pues é gratis porque aí está o traballo maravilloso do concello, e tamén das institucións que tamén nos axudan a que poder financiálo e poder traer a toda esta xente, non, que ven desde todos os puntos de España.
0: Claro que sí, pois o dito, porque ademais é un bo espello para que vexan un pouco de todo, gastronomía, artesanía, e convivir con todos os que nos visitan, que estará a tope de turistas, claro.
1: Sí, xa está normalmente, creo que xa ahora xa é difícil manexarse, Miño, ao final é un pueblo pequeno que triplica prácticamente población no verán. Entón, bueno, xa está bastante cargado e agardamos, bueno, pois xa o fin de semana, bueno, hai aparcamentos xa preparados para todos, na parte superior do pueblo, bueno, en fin, que non se preocupen, que hai sitio para todos, se Dios quere, e se non ampliamos, rapidamente. Hai monte suficiente para facer aparcamentos e para meter a xente, non hai problema.
0: Bueno, pues antes de que se abra ese obradoiro bordado tridimensional con la chica de la cinta, para mayores de 15 años, pongo, ¿no?
1: Exactamente, la verdad que foi unha das cousas que me chamou a atención, é máis, xudaría que xa está completo as plazas, imagínate o éxito que tivo, ¿no? Eu agardaba, verdad, cando se abriron as, porque isto todo, bueno, pode no ver a xente en Miño Cultural, que é o noso perfil, tanto en Instagram como no resto de redes. Cando se abriu, dixen, bueno, primeiro que se vai a agotar son as plazas para o roteiro literario, o roteiro poético, sabes? Porque sí, como algo moi especial estar nun roteiro pola natureza escoitando esta xente que non é o normal, ¿no? Recitar poesía, pues no, foi o bordado, o primeiro de todos en rematarse, xa digo, a xente ten moitas ganas de facer cousas, de aprender, así que me parece maravilloso, haberá máis, ten, hai algún máis, que tamén está a parte, creo que vas a ter a Javier Ruescas tamén pronto, non? No programa, entre outros, eu creo que tamén ten, sí, tamén ten un deses, bueno, ele e Andrés, teñen o seu taller, bueno, vai a estar, eu creo que vai a estar moi chulo, e nada, que agardo de verdade que veñades todos en masa, a ser posible, a visitarnos, a disfrutar, e a pasar un fin de semana bonito, xa sei que hai moitas cosas en Galicia, por supuesto, non cabe duda, pero unha delas é esta.
0: Totalmente. Bueno, decíamos de obradoiros e demais, enseguida nos metemos en outros aspectos porque xa é este xoves, pero o bonito de isto é como nacía justamente a iniciativa, Robert. Isto é masia pura.
1: Pues fíjate, foi fai 5 anos, eu recordo que eu cando iba polo mundo dicía, por que carallo non podemos facer algo, oye, miño, no, meu puebleciño pequeno, cando vas por España diante, non, polas feiras, claro, ten que ser algo adaptado o que temos, no. Eu, a verdade que recordo perfectamente cando cheguei a Xunto Cata, que a Catalina Morado, que a nosa maravillosa concelleira de Cultura, máis cousas. Pues dixenlle, mira, Cata, podíamos hacer algo aquí con autores, algo cultural, algo bonito, así, unha cosa fácil. A recordo a frase que me dixo foi moi clara, foi, Robert, que necesitas? Dixenlle, bueno, pues, non sei, unha carpa e unhas mesiñas, cartos, que necesitas? E dixenlle, bueno, a mí se me das 500 euros, eu traio aquí a algo, ¿no? E así empezou. A realidade é que ese primeiro ano foi o que gastamos en autores, tiñamos 500 euros e trouxemos ese primeiro ano a Arancha Portavales e a Ana Elena, que tiveron a deferencia de vir, ¿no? Por eses cartos que casi non lles dan nin para a viaxe, ¿no? Viñeron, aparte houve moitos outros coloquios de outros rapaces que estábamos pues, más empezando e todo isto, e así comenzou, e pasamos diso, pues, ahora, pues, ter prácticamente 120 autores, moitísimos deles, pues, tops nacionais, ¿no? Bueno, ao final as cousas van crecendo co cariño, a ver, unha das cousas que é importante desto é demostrarlle tamén a política, os políticos que isto, que a cultura funciona, non? E que a literatura tamén vende, non? Foi unha das cousas que eu recordo ese primeira edición que o primeiro día xa me dixo, Catalina xa me dixo, bueno, vete pensando ya en el año que viene, sabes? Porque xa se deron conta de que aquelo era algo especial e que funcionaba. Por qué? Porque non todo é masas, Eva, é moi fácil traer a un grupo, pagarlle 40.000 euros, sabes que vas ter un cheo, ¿no? Na plaza, vale, pero hai outras cousas que ao mellor non son de masas, tan masas, pero que traen moitas outras cousas, ¿no? Como é a cultura. Eu creo que a cultura é moi importante para a xente, para todas as persoas que nos visitan. Un libro, pois, é algo maravilloso que nos manda, como sempre decimos, nos leva a outros mundos, nos axuda a levar o día a día. E bueno, ao final este eu creo que é unha iniciativa que comezou con esa idea, ¿no? A idea de achegar a cultura e os autores, sobre todo, a xente de AP.
0: Pues bueno, sí, pues ahí están. Con ese esforzo de Robert López Cajeao, con mansa amigas que pouco a pouco foron, sí que tendes vos experiencia en bordados, porque bordando hai un programa
1: que agora mesmo... Ainda nos queda, vos hecho contara, naquí aos xoves ainda nos queda moito que bordar, pero bueno, nada, facendo con ánimo e ilusión desexando que chegue xa o día.
0: Cada edición, porque creo que levamos en este programa ese tempo e máis,
1: Cada edición, con vos desde o primeiro día.
0: Hai moitísima xente, pois, a ver onde aparcamos, cada ano iba medrando o tema e agora mesmo sabemos que hai moito apoio tamén, pois, de institucional, etcétera, etcétera.
1: Totalmente.
0: E eso quere decir que efectivamente, pois, que é un festival que está chamado, unha feira da cultura que está chamada a quedarse,
1: E o gallá que moitos outros concellos copien de verdad a iniciativa, se animen, porque de verdade que investir en cultura e investir en literatura merece moitísimo, moitísimo a pena. Só hai que ver como foi este fin de semana a Feira de Carballo. Impresionante, Eva. Eu nunca tal vin, O sea, digo yo en serio que estuve en los dos últimos años en esta feira de Aplique de Carballo, de la Plaza dos Libros. Este año fue increíble. Unas hordas de gente, unas cantidades increíbles, momentos de no poder, de no dar feito en las casetas, de no dar feito, o sea, de ser imposible. Bueno, pues esto es una alegría tremenda. Y también esto también, por lo bien que se fan las cosas, en este caso en Carballo, coa xente das bibliotecas que falle también pues un programa increíble, que en este caso tuvo a Pedro Feijóo, a Arantxa Portavales, María Solar, bueno. Una maravilla.
0: Claro que sí. Bueno, pues todo o que queira chegarse son varios días, pode lexer o programa que máis lle convenga, pero eso sí, se pode ir a todo, mellor.
1: Claro, claro, se poden vir a todo, moito mellor. Vai a ver, a partir do, xa digo, xoves é máis enfocado a talleres, vai ser na rúa, pero a partir do venres, pola tarde, xa temos a carpa, na carpa montada, vamos a ter charlas todo o venres, o sábado, o domingo, bueno, un poquinho para todos, porque vai a ver, para todos, novela negra, histórica, infantil, juvenil, romántica, aquí tenemos de todo.
0: Pues de todo es maravilloso, con esa ilusión de tantísima gente, nos estaremos presentes en moitas de esas actividades. Robert, que salga todo bien, que queda, está todo listo, porque xa é o xoves, ¿no?
1: Sí, bueno, listo, xa digo, sí, listo está, bueno, ya sabes, pequeños detalles, como todo, cuando estás falando de cento y pico personas, claro que hay que coordinar hoteles, coordinar vuelos, coordinar recollidas, coordinar comidas, coordinar etcétera, pero todo está en marcha y nada, deseando que llegue.
0: Pues ahí, desde luego, está a vuelta de esquina. Robert, gracias, feliz día.
1: Gracias a vos.
0: Así se arranca una semana, hombre, claro que sí. Hasta pronto. Chao.

0: E como cada martes está con nos Uxío Labarta. Que tal, Uxío, como estás? Moi bo día.
1: Hola, moi bo día, Martía.
0: Bueno, estamos a 14 de xullo, non podía ser mellor día este para xogar un partido contra Francia, a verdade.
1: Sí.
0: Non, ademais está como...
1: E para que Rajoy se pronunciara.
0: Tamén, tamén. A ver, hai que dicir que está hoxe moi simpático Fernando Salgado nun artigo en La Voz de Galicia falando, bueno, pois destas palabras de Rajoy, desta non ter mala intención que dicía onte Borja Semper, non? O voceiro do Partido Popular, dicindo que todo o mundo coñece a Rajoy, que aquí hai, bueno, pois moito sarcasmo, que este tipo de artigos que escribe van nesa liña, digamos, sarcástica, e que non tiña mala intención. Isto é o que di. Claro,
1: bueno,
0: Fernando Salgado di que claro, non ten mala intención, o problema é que se non ten mala intención, pois aí está o que trasluce.
1: Sí, e Borja Semper debía de saber o que significa sarcasmo. Porque burla sangrienta, ironía mordaz, é cruel, que ofende, maltrata a alguén ou a algo. Es decir, bueno, eso para Borja Semper. Y para Rajoy, claro que coñecemos. Es decir, claro que coñecemos. Coñecemos aqueles artigos donde defendía a desigualdade. Es decir, porque o mundo tiña que ser desigual e todo dependía de la estirpe. Es decir, eso está escrito por Mariano Rajoy. Non me sorprende, sí, me sigue sorprendendo que xa que se meteu a facer brincadeiras deportivas, que non sei quen lle cantou a orella de que as súas obviedades aportaban algo, decir, pois se meta, decir, a facer público, decir, a súa xenofobia e o seu racismo, decir, porque eso é o que é. Decir, ese tipo de declaracións. E ademais esquece de que hai franceses que están nacionalizados españoles, pero tamén hai xente de outros colores e de outras razas, decir, que tamén está nacionalizada español. E xoga coa selección española. Decir, entonces, bueno, esto é un despropósito, pero bueno, un despropósito previsible. Decir, a min eso é o que máis me molesta, que seña previsible.
0: Que seña previsible.
1: Claro.
0: Dicía onte el Masaiza, portavoz do goberno, que, bueno, de algún xeito, bueno, criticaba evidentemente estas palabras de Rajoy, e dicía que mesmo metera nun pequeno embolado diplomático a España. A ver, a cousa non foi a maiores, pero sí que é verdade que serve para que, bueno, pois tamén os políticos franceses, os membros do goberno en Francia, pois pidan explicacións, condenen este tipo de declaraciones, que ademais, digamos que saltan...
1: O
0: que rectifiquen, sí.
1: Es decir, porque un pode ter unha pluma, decir, tonta. Es decir, e inda que o pense, non debe decirlo. O sea, os Le Pen, es decir, da extrema dereita francesa, hai moito tempo que deixaron de decir eso. O decían antes, es decir, o bello Le Pen. Pero ahora xa non se meten en ese tipo de xardins. Vox tampouco se mete en ese tipo de xardins. Vox incluso fixe unha declaración dicindo que todos os que xogan con España son españoles. E o que me molesta é que o Partido Popular nin rectifica, senón que abunda, e hoxe é día da República Francesa, é a Festa Nacional de Francia, decir, pola toma da Bastilla.
0: Non, por eso dicía que a verdade é que o día non pode ser máis acaído.
1: Claro, decir, hoxe é eso, decir, bueno que cambiou, digamos, decir, esa a Revolución Francesa cambiou o mundo e a organización do mundo con idas e vidas complexas, non? Pero que foi o que cambiou realmente, decir, a concepción de como se tiña que organizar a sociedade. Decir, que insistan en decir que foi un sarcasmo, e como sarcasmo, que foi o que dixen antes, é disculpable. E logo, que isto vai en paralelo coa actitude do Partido Popular no Senado, esa cámara de tortura, que
0: vai con sarcasmo tamén isto.
1: Claro, porque son unha sala do penal bis do Supremo, decir, que fai un recurso ao Constitucional poñendo en cuestión o tratado hispano-francés e deixando abeirado. Decir, todo isto é no que estamos. Bueno, podemos remontarnos, claro, a 1807, 1808, coa invasión de Napoleón, esa guerra de independencia que a tantos gusta, non? Cir, e que levou a que volvera a reinar Fernando VII, cir, e que nos metera nun dos tempos oscuros de España. Cir,
0: Porque, segundo Swift peinado, dos máis oscuros ata de agora tamén. Todo está relacionado.
1: Sí, bueno, todo vai por xunto.
0: Sí.
1: Total, que Rajoy non me sorprende, decir, está na súa forma de pensar. Podía aforrarse, decir, seguir de registrador de propiedade, non meterse a comentarista de cousas que non son deportivas. E bueno, e o Partido Popular asumir que eso é un error e rectificar e decir que as cousas son de outra forma, porque ainda non lles escoitei decir que eles non eran partidarios de decir cousas que introducían o racismo e a xenofobia, decir, no fútbol. E contestou ben o Yasmín Lamal, ¿no? Decir, que o máis integrador que había hasta este momento en este país era o fútbol.
0: Efectivamente, pero se ve que non, que... A mí me parece tamén, de todas formas, que no fútbol, como en tantas outras cousas, hai moito postureo. E aquí todo mundo quere moito a todo mundo mentres gaña. O problema pasa despois, sí. Porque...
1: Sí,
0: pasa. ¿Sabes que onde alguén dicíame que precisamente entre isto de que era 14 de xullo, o mal que lle parecera isto que dixera Rajoy ou que escribira Rajoy, dicíame que a ver se non había quen prefería que perdera a España hoxe. Que esta é outra tamén a que se meteu onte Borja Sémper. Hai cousas que se din que son absolutamente innecesarias, porque Sánchez escribía aí uns días...
1: Que dixo Borja? Non,
0: Borja Sémper dicía, referíase que Sánchez escribiu en redes sociais e respondendo a Rajoy dicía que gaño mellor e que perdo o racismo. Entón, Sémper quería poñer aí un puntiño máis e dicía nos non queremos que gaño mellor. Queremos, o sea, que gañe España. Borja Sémper, que gañe España, aínda que xogue peor. Quero dicir, como poñendo por diante sempre esa especie de prio, pois mira, home, sí, todos queremos que gane España, ou non, ¿eh? Había alguén, por eso te digo, que a min alguén onte comentoume que a ver se non era o momento de que, e agora por un pouco como resposta, dicir, pois agora o mellor merecen gañar os franceses.
1: No, o problema non é que merecen gañar os franceses ou non.
0: Que ninguén me salte, decir, que non digo
1: eso,
0: que era eu.
1: No, no,
0: dame un pouco igual.
1: Eso depende de 11 xogadores de cada lado que
0: claro.
1: Están durante 90 minutos ou 110 xogando un partido. Es decir, o problema é, somos os espectadores, ¿no? Y si, sobre todo espectadores que foron expresidentes de goberno ou que son portavoces de un partido. Es decir, ou que son presidentes de goberno. Es decir, que dicen cousas que non teñen nada que ver co fútbol. Dicen cousas que deixan translucir o seu pensamento. Decir, o sea, Rajoy é un firme defensor da desigualdade por nacemento, decir, como escribiu, decir, e é un firme defensor de que non todo o mundo pode ser de unha nacionalidade dependendo do color. Decir, a mí que podía tamén, xa que se meteu a escribir de fútbol, podía tamén, e en estas cuestións de razas, podía escribir, ler tamén un pouco máis e saber cantos franceses xocan nas seleccións de outros países, por exemplo, en Francia, en España, por exemplo, en Senegal, por exemplo, en Arxeria, por exemplo, en Haití, por exemplo, na República Democrática do Congo. Es decir, bueno, eso é, hoxe o fútbol. Decir,
0: hoxe o fútbol e hoxe a sociedade. Quizáis o problema é que hai quen non quere...
1: Claro, o fútbol non é máis reflexo da sociedade, evidentemente.
0: Que non quere decatarse de que a sociedade agora é así. Ou que si se decata, pero como non lle gusta, pois...
1: Bueno, pero si pode non gustarlle e debe de rezar, é decir, por ese pecado que comete, é decir, pero nada máis, é decir, o sea, non ten por que poñer...
0: Pero que non o poña negro sobre blanco, vamos.
1: Claro, non, sobre todo porque, bueno, é decir, hai cuestións que entolecen tamén as relacións entre países, é decir, e que a xente responde a eso, é decir, si aquí responden gritándolle a este rapaz por ser de orixen marroquí, é decir, musulmán el que no vote, decir, ou si se ríen de Kumarsí porque fala en catalán, decir, bueno, Borja Iglesias, menos mal que ainda non se meteron con él, decir, y é un home de enorme libertade na súa expresión e na súa capacidade de decir as cousas, ¿no? Desde o mundo do fútbol, que é unha anomalía tamén, ¿no? Bueno, todavía non se meteron con él.
0: Bueno, En fin, veremos que o que pasa, que o que pasa que gañe o mellor, ou non, non sabemos, eu non sei moi ben que dicir con todo isto, pero...
1: Que gañe o que poda.
0: O que poda, sí, porque ás veces non gaña o mellor, esta claro. É outra, eh? Nos daría para outro, mira, nos daría isto para outro debate sobre estes discursos sí, claro, buenistas tío, o sea, que poda, de que todo o mundo pode facer todo e de que só hai que esforzarse claro, e claro. Que ti é o teu único límite, toda esta cousa.
1: A ver, isto é o mismo que os suicios e os procesos do juez Peinado.
0: ¿En qué sentido?
1: Aleatoria.
0: Ah, bueno. Que sabes, por cierto, que Suiz Peinado pediulle ahora a Begoña Gómez que justifique a ver que para qué utilizó o pasaporte exactamente, porque no saiu para a graduación da súa filla, dunha das súas fillas no Reino Unido, tal como se lle permitira, pero non para ir a cumbre da OTAN en Ankara, pero resulta que no pasaporte non consta ninguna diligencia de saída nin de entrada durante os días autorizados. Así que lle pide que demostre que utilizou o pasaporte só para isto. Que pasa? Que agora nos pasaportes xa non hai sellos dende hai anos. E ademais, sabes que para entrar agora no Reino Unido é un pouco engorroso todo isto porque tens que pedir pues, esa ETA, ese permiso que está vinculado electrónicamente sí. Ao pasaporte, que ademais, quero dicir, é obligatorio. Se non o tes, non podes ni sequera embarcar no sí, avión. Sí. Pero bueno, en fin, que nada. Que ten que demostrar pues, que foi a Bristol e a ningún sitio máis.
1: Non, o juez Peinado, a pesar das súas relacións internacionais, sobre todo en Francia, no mundo dos cabalos, pois non debe de ser que esteña moi habituado a esta cuestión de moverse, non? Bueno, Francia ademais é todavía territorio Schengen e, polo tanto, hai liberdade de fronteira. Pero, bueno, a mí o tema do juez Peinado, o que me dá que son actuacións que me producen repulsión xa.
0: Bueno, deixemos o suizo e falemos de outras cousas, se te parece. Por certo, isto non o tiña incluído na orde do día de hoxe, pero sí quería preguntarte, porque onte falaba moito desta cuestión os responsables políticos e tamén os expertos en Andalucía. Estaba Pedro Sánchez visitando bueno, con Juanma Moreno pues, a zona do incendio, este terrible incendio en Almería, no que morreron 13 persoas, todavía hai desaparecidos máis de 7.000 hectáreas pues, afectadas. E falabase moito da necesidade de como axudar a xente de como cada un de nós saibamos que temos que facer cando temos que convivir con incendios destas características. É dicir, como formar a poboación, como facer unha comunicación clara, porque parece que isto segue ser un problema. Nun primeiro momento falarase de que parte do problema neste caso en concreto foi que, bueno, é unha colonia como moi dispersa, hai moitas casas moi dispersas en distintos puntos de toda esta zona de montes que ardeu. Tamén se dixo que, bueno, pois moitas desas persoas que non eran de nacionalidade española pois ou ben non obedeceron ou ben non se enteraron moi ben do que lles estaban pedindo as autoridades, pero ante o fillo dun dos fallecidos dicía que non desobedeceron ninguna orden, que realmente non tiveron ninguna, que todo o que pasou pois foi froito pois un pouco desa falta de información e tamén da desesperación e da proximidade das chamas. Estamos preparados para este tipo de situacións e de incendios tan virulentos?
1: Bueno, vivímolo en Coimbra. Decir, o que pasa é que aquí a despoblación é maior e afectou a determinadas vivendas e non hubo mortos en esa cantidade. Pero, decir, foi un incendio similar, decir, de unhas proporcións desmesuradas que non foi quen de os medios antiincendio de movelo. Hai unha reflexión que debería de terse feito desde aqueles incendios terribles hai uns anos en Portugal, onde se hubo mortos, cire, onde a xente quedou atrapada no propio lume, escapando precisamente. Cire, e a min eso que me preocupa dos países, ¿no? Na súa organización, pero preocupame tamén da Unión Europea, cire, porque este tipo de incendios de sexta xeración son xa parte do que é o futuro, é o cambio climático no que estamos vivindo, non? E, polo tanto, temos que non solamente ter drones para apagar os incendios ou para localizar a xente, sino tamén ter unha educación sobre as propias persoas para explicarlles como poden suceder estas cousas e como hai que actuar. E logo parece ser que no caso este de Andalucía tampouco decidiron facer o exalert, es decir, ou eso é o que aparece na prensa, porque realmente estuve intentando saber se se fixera a alerta esta telefónica, non? ou non, e non conseguín saber se se fixo ou non e por que non se fixo, se foi o caso.
0: A verdade é que todo bastante confuso, nesta
1: sí,
0: cuestión.
1: Sí, no,
0: o problema é este tamén, quero dicir, esta confusión parece que tampouco somos capaces de quitarla do medio cada vez que se produce unha situación desto. É dicir,
1: porque eu creo que temos unha administración que se foi deteriorando, é dicir, que se acentuou o seu deterioro despois do COVID, é dicir, e que ninguén se dedicou a reorganizar os servicios públicos na súa totalidade, da igual que seña a sanidade, é dicir, estamos vendo, é dicir, como vai empeorando continuamente esa sanidade, a parte da privatización, é dicir, da igual que seña o ensino, cir, o sea, cousas como, por exemplo, cir, esas temperaturas, non, nas aulas, o sea, as que se está chegando sin que se lle poña remedio, cir, cando facer caso desde a posición pública as previsións, pois levaría a facer eso, cir, o sea, non é tan difícil, non? Cir, é inversión, pero non é difícil. E todo este tipo de cuestións quere decir que hai unha administración que funciona mal, cir, que hai uns dirixentes que non teñen claro cales teñen que ser os objetivos nesa nova situación de cambio climático, que cada vez é máis evidente, é dicir, a veces con unha situación de dramas, como foi o caso da Dana en Valencia, non? Ou este caso, é dicir, os casos de Portugal, ou os casos de Oimbra, é dicir, en fin, ou mesmo hai pouco esa inundación en Viana do Bolo que destrozou non sei cantas casas, non? É dicir, por unha chuvia torrencial que desbordou todo. É dicir, bueno, pois eu creo que eso é unha cuestión que os servicios de natureza desde o punto de vista da administración teñen que ser revisados, non?
0: Dende o punto de vista da administración, pero tamén probablemente dende o punto de vista desa formación das propias persoas, quero dicir.
1: Pero a formación das propias persoas ten que vir da administración.
0: Sí, sí, por suposto, non, a isto me refiro tamén, quero dicir, hai unha cuestión que ten que ver coa coordinación e coa información que se dá.
1: A que se poña a dar sketch deste tipo, non? O sea,
0: porque nas escolas claro, se poden ensinar os nenos estas cousas.
1: Sí, pero tamén os medios de comunicación son medios de educación.
0: Tamén.
1: E, bueno, de momento temos moitos medios de comunicación públicos, quero decir, que está nos presupostos ou nos impostos que estamos pagando. Falemos da televisión galega, falemos da televisión de Madrid, ou da de Cataluña, ou da Andalucía, aparte da televisión española.
0: Sí.
1: De aí se pode facer.
0: Bueno, tiña que preguntarte tamén por outra cuestión, que ten que ver coa financiación autonómica. Porque hoxe temos outra cita destacada que desas das que podemos, xa o dicimos moitas veces, das que podemos escribir o guión ou o que van dicir os representantes públicos cando remate, que esa reunión técnica entre representantes do Goberno Central e dos executivos autonómicos para falar do novo modelo de financiación autonómica. O Benres enviouse a documentación ás comunidades autónomas, hoxe unha reunión, digamos, previa á negociación que vai ter lugar o 29 de xullo nun Consello de Política Fiscal e Financiera. Bueno, o conselleiro de Facenda, Miguel Corgo, xa dixo que isto non só non lles gusta, senón que lles gusta mesmo menos da proposta de hai uns meses. Comunidades autónomas como Asturias e Castilla-La Mancha súmanse ás do Partido Popular para mostrar o seu rexeitamento. Aquí en Galicia, Besteiro, o líder do Partido Socialista, dicía onte que o que ten que facer a Xunta é negociar, porque hai tempo que non se pode ir a este tipo de reunión xa cun non por diante, e que se pode negociar defender reivindicacións máis xustas para Galicia, cree que se poden arañar ata 900 ou 1000 millóns de euros. O conselleiro de Facenda xa centrou as súas críticas sobre todo nas cifras, porque di que, bueno, o que chegaría a Galicia sería moito menos do que lle corresponde pola súa aportación ao PIB e tamén por poboación.
1: Sí, bueno, en primeiro lugar, o tema da poboación é un problema de como se define a poboación axustada, non?
0: Sí,
1: que é o parámetro sobre o que se traballa. Pero eu non podo meterme en cuestións de tipo técnico, cir, eu o que si sei é que hai unhas posicións políticas, cir, que deciden que porque esta sistema de financiación foi pactado primeiro con Cataluña, pois todos os demais a contra, cir, as declaracións de a señora Ayuso, as declaracións do conselleiro Corgos, decir, e, polo tanto, eu xa sei que a posición das comunidades autónomas vai a ser esa. A mí o que me debían de explicar todos eles é, ben, as comunidades autónomas están endebedadas. Es decir, as transferencias, es decir, que en esta proposta chegan a ser de que van a cobrar, es decir, de que vive a Xunta, pois de que cobra o 50% do IRPF, de que cobra o IBE, que cobra de pymes, decir, que cobra de sucesións, que, decir, vive de eso, decir, o sea, a Xunta, decir, recauda sobre os nosos impostos. Acabamos de pagar ahora o IRPF, o 50% é para a Xunta directamente. Decir, e isto é unha percepción que os cidadáns non a temos todavía clara, decir, non, pensamos que a Xunta lle dan os cartos, non, non, a Xunta ten, decir, uns cartos que ten que xestionar e que ten que mostrar a eficacia na súa xestión. Entonces, endebedouse, porque hubo momentos que se pasaron mal aquí, decir, e como todas as comunidades, endebedouse. Ahora se está intentando poñer solución a este endebedamento. A proposta esta de financiación dice que se pode rebaixar ese endebedamento porque o Estado asume unha parte, a Xunta di que non, vale. Cando temos superávit, que fai a Xunta? Paga a súa deuda, claro, decir, que non é do fondo público, sino que é cos fondos privados onde está endebedada esta Xunta. Pero eso, e así é todo o meu problema, eu non opino dende a perspectiva como opina Funcas ou como opina Fedea, que din, por primeira vez, que este sistema de financiación proposto ahora, en xaneiro do 2026, ten un contido máis federal, é máis equilibrado, decir, e sirve de base para poder negociar, decir, e seguir negociando, e corrixir aqueles detalles que tanto os técnicos de Fedea, como é Ángel de la Fuente, ou de Xunta, ou de Funcas, como en este caso é Santiago Lago, pois consideran que se poden ser mellorables. E iso leva a unha negociación política. Pero o que estamos acostumbrados a ver é que desde que está caducado o sistema de financiación vixente, que é desde 2019, as posicións son absolutamente encontradas. E todos sabemos que na construción das autonomías e deste Estado semifederal ou quasi federal, é dicir, hai problemas moi serios que veñen derivados da situación do País Vasco e da situación de Navarra, é dicir, que teñen uns sistemas singulares. E o resto é como se reparten e como contribuyen as zonas ou as rexións ou as nacións máis ricas aquelas que teñen menos recursos. E iso solamente se pode resolver pola vía de negociación. Dende logo, non por posicións políticas a priori, donde pois 14 autonomías están gobernadas polo PP, é dicir, que van a confrontar co un goberno bipartito do Partido Socialista e de Sumar, e a decir que non, e así seguiremos, pero seguiremos en unha situación precaria. Ah, que pasa? Que hasta ahora tiñamos fondos europeos que eran transferidos ás comunidades autónomas, pero non sabemos o que vai pasar ahora. E máis, non sabemos se os fondos da Unión Europea xa non van a ser xestionados polas rexións e van a ser xestionados solo polo Estado. É dicir, todas estas cuestións a mí me parece que debían de ser debatidas por parte do goberno galego, que é o que nos toca a nós, con máis calma que non coller as cifras últimas e decir ganamos ou perdemos en esta suma de balances, ¿no?
0: A cuestión é precisamente por isto que dís, con esta situación política na que estamos e a tensión xenerada en torno a todo este tema, no que a cuestión, a pura mención do tema de financiación autonómica xa provoca, digamos, unha especie de reacción automática, non, nos partidos, nos presidentes. Claro, por isto que dicía antes...
1: É a reacción á propia organización do Estado, da que por sí. O Partido Popular se sirve.
0: Claro, pero a isto vou, a posibilidade, claro, de que se acade algún tipo de acordo en financiación autonómica nesta legislatura... prácticamente imposible.
1: Ni na próxima.
0: ¿Ti crees que na próxima tampouco?
1: Tampouco. Si gana o Partido Popular e Vox, impoñerán a súa financiación. Cir, pero non se vai a chegar a ningún acordo duradeiro. Vai a seguir existindo o problema en Cataluña. Vai a seguir existindo o problema en Valencia, ainda gobernada polo Partido Popular. E vai a seguir existindo o problema en Murcia. Cir, porque, é dicir, é un problema de concepción de como equilibrar a desigualdade, é dicir, que é o gran problema que ten a construción do Estado das Autonomías, claro. Bueno. E iso eu creo que non se resolve, salvo nunha negociación de todas as autonomías, é dicir, unhas con outras e todas co Estado, vamos, tendo claro.
0: E negociación atentos, multilateral, non bilateral.
1: Bueno, bilateral, se pode empezar por bilateral, pero ao final ten que acabar sendo multilateral, claro. É dicir, o que non é posible que un goberno negocie con Cataluña e lle otorgue eso a Cataluña, porque Cataluña non está na transitoria da Constitución que lle dá ese privilexio, digamos, a Euskadi e a Navarra, non? É dicir, e entonces, bueno, pues todo o que se negocie con Cataluña pasa a ser multilateral porque ten que negociarse coas outras 15 comunidades autónomas, non?
0: Bueno, veremos en que queda a cousa, pero vamos, como dicíamos, é posible que podamos dicir hoxe xa a esta hora o que van dicir todos cando saian.
1: Sí, sí, bueno, eu eso o teño descontado, decir, a min o único que me conforta é que analistas tan prestixiosos como Ángel de la Fuente, non, pois son capaces de decir ou din que e foron moi críticos en outras propostas de financiación autonómica, que esta proposta de financiación autonómica é negociable, non? É dicir, e que se pode chegar a un tipo de acordos porque é bastante equilibrada e que Santiago Lagos di pois que ten non un carácter confederal, sino un carácter federal. Donde, bueno, e estas cuestións que parece que ao Partido Popular lle chirrían, vos, por suposto, ao Partido Popular lle chirrían, sin embargo, son as que están practicando desde os propios gobernos autonómicos, non?
0: Pois así o dixamos. Uxío, moitísimas grazas por estar con nós e que teñas un bo verán. En setembro volvemos.
1: Igualmente, un día. E moitas gracias a vos por contar conmigo.
0: Nada, encantados. Bo descanso, unha aperta.
1: Bo descanso, unha aperta.
0: 8:30 minutos, escoitamos tamén os puntos de vista desta mañá e falando precisamente de Rajoy, de fútbol, dos franceses. A Xosé Luis Barreiro, que tal, bo día?
2: Buenos días, Antía. Tiene muchos bemoles que un análisis lúdico sobre la rivalidad de Francia y España en la semifinal del Mundial de Fútbol de 2026, que se jugará esta noche, se convierta en un roce diplomático entre dos estados viejos y europeos, que se batieron con armas en más de 500 guerras y que ahora asisten desorientados a las bromas que les hace Trump con la OTAN y los aranceles. Porque todo esto significa que la política europea y las clases políticas que la hacen han caído ya en el infantilismo más bajo y estúpido que cabía esperar. Que esto suceda en medio de una crisis bélica internacional que nos compromete sobremanera y a la que asistimos como puros espectadores del juego de póker que enfrenta a Irán y a sus aliados con los Estados Unidos y los suyos, mientras la política interna de Francia y España afrontan una polarización extrema, una ingobernabilidad preocupante y una radicalización ideológica que nos tiene en vilo, es como haberle encargado la gestión del Estado a dos pandilleros incívicos que se pelean mucho más para que los vean sus novias que para resolver la larga serie de problemas que nos acucian. Bastante sencillos, por cierto, muy sencillos de interpretar y más fáciles de resolver, pero que están enquistados en una democracia decadente y pueril que no saben salir del barullo organizado.

0: Qué iniciativa interesante. Olga Rivas, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, buenos días. ¿Qué tal, Eva?
0: Buenos días. Parabéns, directora da Fundación Roberto Rivas. Benvida a este café. Hay moito que contar, así que temos que traballar, Olga.
1: Moi ben, pois alo.
0: Leva poucos días dende esa inauguración El Palomar, coincidindo co seu 15º aniversario. Pois un espazo con unhas peculiaridades extraordinarias. Abrimos as portas e nos contas.
1: Estupendo, pois encantada tamén de abrir as portas e recibirvos. Efectivamente, pois levamos traballando 15 anos dende a Fundación Roberto Rivas con unha idea central que é pensar que o medio rural é un bo entorno para vivir mellor, para emprender tamén proxectos de emprendemento, ter nosos proxectos de vida tamén alí e ir construindo comunidade. É un bo motivo para celebrar eso, fixemos o xoves pasado.
0: Bueno, pues una especie de espazo en donde hay cantidad de actividades, todas ellas tienen varios objetivos, ¿no? Una casa de labranza rehabilitada, ten un pombal tradicional, que é unha beleza, non?
1: Pois sí, quedou moi ben, moi bonito, e a casa tamén, unha casa de labranza, como dís, unha casa de labranza antiga que estaba en ruínas e que recuperamos para as actividades da Fundación e para abrir a esa comunidade que fomos construindo nestes últimos anos en torno ao emprendemento rural. Ese espacio, pues abrímolo dende ese día, dende o xoves, coa idea de poñerlo a traballar para esa comunidade de emprendedores e de colaboradores que fomos tecendo, e tamén abertos a súas propostas, ¿no?, as necesidades que teña esa comunidade emprendedora. Despois sí, tamén con un programa de actividades aberto a todo o mundo, que eso é no que estamos traballando e diseñando para de cara a setembro ter un programa completo de actividades que propoñer, ¿no?
0: Con ese espírito, ademais, todas elas de facer que ese mundo rural teña visibilización de oportunidades de emprendemento, de innovación. O sea, que isto, que parece que é así, pues, unha cuestión que se está falando moito de

0: A verdade é que en moitos casos supoño que hai que poñer encauzar, non, todos os contidos e materializalos. Como vai a traballar en este novo espazo que está en Silleda, verdade? A localización del Palomar é Silleda.
1: Está ubicado nunha aldea pequena en Xestelo, no concello de Silleda, onde temos a nosa orixe, a propia fundación. Pensamos que dende un lugar pequeno, dende accións moi locales, tamén podemos tener unha repercusión que transforme o entorno, que transforme ese territorio e que conecte con outras iniciativas tamén a nivel máis global. E así como vimos traballando nesta última trayectoria, en eso continuaremos, ¿no? Conectando o que fagamos no Palomar con outras iniciativas e sobre todo con outras redes, con outra xente que está traballando noutros lugares e que temos esa sintonía de ter un propósito común que é pensar que apostar polo rural e que no rural hai oportunidades de futuro e que é importante tecer esa comunidade, esas redes que nos permitan desarrollar os proxectos nesas aldeas ou nesos concellos pequenos, tamén do interior, e loitar tamén contra esa despoboación que é o reto polo que traballa a Fundación, non?
0: Pues sí, o certo é que está en un punto, ademais, donde hai moitísima actividade relacionada justamente con esto que estamos comentando, ¿no? Así que apoios e riqueza haberá moitísima para facer todo tipo de actuacións.
1: Bueno, hai... penso que unha aposta seria por empezar a pensar no rural de outro xeito, non? Como che decía, pois vimos traballando nos últimos 10 anos en apostar por emprendedores. Esa comunidade móstranos que xa existe unha masa crítica importante de talento funcionando no territorio. Non só emprendedores individuais cos seus proxectos, senón xa proxectos máis maduros que serán emprego para outros, e tamén empresas tractoras que tamén estuvieron implicadas nesta celebración, nesta inauguración, e nas actividades que imos facer nela, non? Como son a banca e Nudesa, que tamén apostan por implicarse no crecemento, non solamente das súas empresas que son importantes, no tamén apostar polo crecemento de outras iniciativas. Pues, e tamén iniciativas ou apoio ou respaldo de concellos, como de Silleda, como outros, que tamén pues están convencidos de que hai futuro, ¿no? E de que hai oportunidades para instalarse. En ese sentido, desde Palomar, a Fundación quere facer de ponte, ¿no? De conexión entre xente que se este plantexando acercarse ao rural ou instalarse no rural, e que nos podamos servir de anfitrións e de acercamento para abrir toda a comunidade que temos ao redor a esa xente que quere instalarse de novas e que necesita de que se lles acompañe, non? Esa é unha iniciativa clave no que imos facer dende o Palomar, e penso que vais a ser interesante, non?
0: Sí, la verdad é que sí, porque ademais aí temos pois un amplio abanico de posibilidades para artesáns, veciños que queiran colaborar, emprendedores, agricultores, gandeiros, todo que teña pois algún tipo de idea ou aportación ou que ira de algún xeito pois facer algunha iniciativa, non?
1: Todas son necesarias, porque pois eso, dende os que creen recuperar terras ou fincas e seguir traballando no sector primario, como xa ocurre en torno á Casa del Palomar, en Xestelo, que son fincas que están activas e que están recuperadas dun xeito novo, pero tamén dende outros sectores dende o comercio local, dende iniciativas máis que teñen que ver co turismo sostible, incluso pois actividades de profesionais tecnolóxicos que se queran instalar e que dende o rural podan vivir e tamén ser clientes de novos negocios, de novos servicios que precisan tamén a xente que se instale no rural, ¿no?
0: Despois destos 15 anos, supoño que pues, xa a mecánica, a forma de funcionar, xa coñece todo o mundo. Pero se coñemos un proxecto concreto, Olga, como se apoia, como se materializa, como é o seguimento, como se fai toda esa xestión que se fai dende a Fundación?
1: De acordo, pois moita xente ponse en contacto directamente coa fundación a través da nosa web, directamente pode poñerse en contacto, contar o seu proxecto, xa o implicamos nos programas que están en marcha para apoyarlles directamente na fase na que estean, de forma gratuita, adaptada a seu ritmo, con xente que sabe de emprendemento, pero tamén de como se eleva un negocio e como se fai sostible un negocio económicamente tamén. Porque ás veces os emprendedores no rural saben moito do seu propósito, do seu proxecto, pero necesitan apoio para que eso poder facelo rendible, poder facelo sostible no tempo. Eso que facemos nos dentro dos programas propios, pero tamén quero destacar, por exemplo, que xestionamos para a Xunta de Galicia os polos de emprendemento tanto de Silleda como en Baños de Moda en Ourense. Son unos recursos públicos que xestionamos tamén dentro da Fundación, pero sí, que están a disposición de todos aqueles que queran acercarse cando queiran, para poder ser acompañados no seu proxecto, madurar o proxecto, orientarles, decirles tamén onde están os nichos de oportunidade, e facer que esas iniciativas pues medren, ¿no?
0: Un futuro dende logo prometedor, Olga. Hai pues moitos exemplos da necesidade que hai deste tipo de iniciativas, e o certo é que hai, bueno, hai máis que temos de como é ese palomar, unha auténtica preciosidade,
1: Bueno, pensamos que recuperar patrimonio tamén é unha forma de transmitir e de comunicar que vale a pena, non? Que o patrimonio tradicional agrícola como esta Casa de Labranza pois pode ter unha segunda vida, non? E non só é recuperar unha infraestructura, senón que pensamos que esas infraestructuras poden dotarse de contido novo e innovador. Eso é no que estamos, non? En xerar contidos atractivos que atraigan talento, que seren comunidade e que podamos darlles unha vida nova de cara ao futuro, ¿no? O que necesita ese territorio e que se poda argallar ali entre toda esa comunidade pois iniciativas novas e sobre todo ponerlas en marcha que no que estamos centrados na acción, ¿no? En proponer cousas que nos leven á acción e non claro, se queden no diagnóstico.
0: Seguindo precisamente pues esa ruta que marcou Roberto Rivas Martínez, ¿verdad? Con esa idea que tiña de protección do patrimonio, de loitar pues contra a despoboación, que os xoves teñan oportunidades laborais reais, seguir un pouco todo ese legado, ¿no?
1: Pois sí, é unha responsabilidade dar continuidade a esa iniciativa de Roberto Rivas como fundador da nosa fundación, pero un pouco ese espírito constructivo que tiña él, tanto literal como simbólico, ¿no? Pois é o que estamos a darlle continuidade. Era un home de negocios, abogado e constructor, ten moito de eso, esa recuperación de patrimonio, ten moito do seu interés ou do seu pues, o que movía a él, ¿no? Pero toda esa parte tamén de xerar contidos relacionados con innovación, con emprendemento, con dinamización social, pois é o que estamos facendo agora, é dotarlle a esas espacios dunha nova vida, ¿no?
0: Despois de coñecer a súa trayectoria, de ver como se está recoñendo agora e se sigue sembrando, non? Cal é a percepción, Olga? Porque en tempos de pandemia pues habíase como unha especie de volta a ese mundo rural. A xente decía que como se vivía aí, porque non se pasaban pues as mesmas necesidades nin os mesmos problemas de saúde mental que en círculos urbanos, non? Parecía como que había un resurdir justamente por este tema, pero os datos o contrario, cal é a auténtica realidade que se vive ou que se palpa dende voso traballo, que estades aí en primeira liña?
1: Pois eu son optimista dende a realidade que estamos vendo, non? Sí que entendo que sigue sendo unha minoría os que se plantexan mudar dende entornos urbanos a zonas rurais, pero unha minoría crecente que nos vemos, non? Que nos chega. xente entón, como decías, na pandemia, que ven buscando pois outra forma de vivir, outras comodidades, tamén calidade de vida, conexión con ca naturaleza tamén do redor. Agora, neste momento, por exemplo, penso que tamén unha oportunidade para a rural, ca crise da vivenda, pois tamén unha oportunidade para o que busca vivendas, non? E tamén unha oportunidade para recuperar todas esas vivendas que están abandonadas no noso rural e poñerlas a disposición de xente que necesita instalarse, non? Entón, bueno, supoño que sigue sendo unha minoría, pero dende o noso punto de vista unha minoría que segue crecendo.
0: Bueno, pues o traballo a partir de agora estará pues máis visible quizáis, non, Olga? Porque con todo isto que estamos comentando terá pues moitísima repercusión a través de ese palomar, todo o que se faga no interior, se seguirá pues de algún xeito facendo cousas sobre terreo que beneficien o futuro inmediato, non?
1: Pois sí, xa mismo empezamos esa parte de difusión que dis, pois tamén para nós é moi importante, non? En todo o que facemos, as programas que ponemos en marcha, a parte de difusión e de comunicación, non só esencial para captar participantes, senón é unha estrategia, unha ferramenta clave. Nesta iniciativa do Palomar tamén pensamos que a comunicación e xerar esa nova narrativa sobre o que se pode e o que non se pode facer no rural é clave para transmitir tamén esta realidade de oportunidade, non? Por iso tamén agradecemos esta ocasión que nos brindas de poder contalo e este altavoz voso, non?
0: Seguramente hai moita xente, Olga, que sabe de que estamos falando, que xa coñece traballo ou que está pendente de decir, pues mira, imos facer aí pues unha especie de xestión para coñecer si é posible facer tal cousa ou tal outra, porque al final tamén a creatividade tamén axuda moito, non?
1: Bueno, hai xente, iniciativas interesantísimas, moi diversas, como che decía, dende o turismo rural, pero tamén dende a cultura, dende artístico, xente que traballa e que recupera pois a casa ou a finca ou a explotación dos seus pais ou dos seus avós, xente que se foi fora a formarse ou a traballar pero que retorna e que se instala de novo, e tamén moita xente que chega de fora e que tamén temos que estar preparados nas aldeas, nos concellos, no rural, para recibir, para recibir bien e para deixarles aportar tamén, contribuir a comunidade rural na que se instalan, ¿no? Tamén é importante familias que se instalan de fora e que traen outro xeito de ver, pero moito que aportar. Todas esas perfis son os que tamén temos ao redor da fundación, tanto no noso equipo como xente emprendedora que acompañamos. Penso que esperanzador tamén o que estamos vendo, non? Iniciativas moi interesantes que en alguna medida son transformadoras tamén de ali onde se asentan.
0: Totalmente. Bueno, pues así coñecemos ese espazo. Ahí está, pues en un punto interesante. Sí, perdona.
1: Estupendo. Digo, iba a decir que abierto está e invitados tamén a que se acerquen a coñecelo. En setembro, pois, pondremos en marcha un programa de actividades para poder difundir xa aberto a todo o mundo que quera vir.
0: Ah, estupendo, pois xa temos un encargo para setembro, Olga. Claro que se a volta de vacación se nos contades absolutamente todo, porque hai que tamén apoiar este tipo de iniciativas que ao final nos benefician a todos. Olga Rivas, directora da Fundación Roberto Rivas, moitísimas gracias por estar con nos, parabéns, e a seguir pues, con ese legado dun home que tiña clarísimo que había que facer ese tipo de cousas, lóxicamente pues, hai que recordar coller ese guante, ¿verdad?
1: Eso es un reto y ahora hay que a responsabilidade de seguir e darte continuidade. E gracias, pues, Eva, por la oportunidad tamén de falar pelo.
0: Unha aperta enorme para todos e todas.
1: Un saludo, gracias.
0: Igual.
1: Saludinho, adiós.
0: Chao.

0: Radio Voz Bergantiños, Carballo 99,8, C 94,2 y Vimianzo 99,5.
1: Este verán, ven a Camariñas, visita o Faro Vilán e coñece a súa historia. Percorre Camariñas, situada no corazón da Costa da Morte. Do 24 ao 26 de xullo, goza no encaixe no camiño do seu mercado medieval e da Festa do Marisco. Tres días intensos con representacións históricas, artesanía, palilleiras en vivo, desfile de moda e actuacións musicais. Consulta programa en www.oencaixenocamiño.com. Este verán, Caramiñea por Camariñas, capital do encaixe, e déixate sorprender. Asociación de Empresarios e de Promoción Turística de Camariñas, patrocina Deputación de A Coruña.
2: O sábado, 18 de xullo, Corme celebra a 34ª Festa do Percebe do Roncudo. Vive unha das grandes citas gastronómicas de Galicia, mar, tradición e un ambiente que se vive na rúa, onde os grandes protagonistas serán os Percebes do Roncudo. Música e festa todo o día, co Porto como escenario para compartir mesa, conversación e bo rollo. Se che apetece un plan de verano con auténtico sabor mariñeiro, apunta na túa axenda. 18 de xullo, 34ª Festa do Percebe do Roncudo en Corme, Ponteceso, e goza do Ouro Negro do Roncudo. Festa declarada de interese turístico. Viaxa no tempo no mercado medieval de Corcubión. Do 24 ao 26 de xullo, as rúas do fermoso casco histórico de Corcubión enchense de maxia, tradición e historia. Artesanía, gastronomía, teatro, danza, música, espectáculos, oficios antigos, personaxes medievais, contacontos e animación para toda a familia. E non perdas o momento máis esperado. Venres 25 ás 8 da tarde, recreación do desembarco das tropas do arcebispo Rodrigo de Luna. Volve a Idade Media con nós. Do 24 ao 26 de xullo, mergúllete no pasado e vive unha experiencia única no mercado medieval en Corcubión. Agardámoste.
3: Desfruta do Aquapark de Cerceda con Radio Voz Bergantiños.
4: El demo lo canto con Hondura.
3: Todos los días, de luns a venres, regalamos dúas entradas para que disfrutes dunha xornada de diversión no parque acuático máis grande de Galicia.
5: Yo hago duro.
4: Con Hondura.
3: Escoita Radio Voz Bergantiños e vive unha aventura no Aquapark de Cerceda.
4: Que xa dura.
0: Radio Voz Carballo 99,8.

0: Continúan las protestas para que no se instale esa planta de biogás en Soandres, no concello da Laracha. Onte, 200 veciños formaban unha cadena humana contra o proxecto de biogás na Laracha. E hoxe volvemos a falar con Marisol Gómez, veciña do lugar, membro da plataforma e da asociación Terra de Soandres. Marisol, que tal, como estás?
1: Hola, bo día.
0: Onte foi día 13, van ser todos os días 13 os que se faga unha cadea humana como a que se fixo onte, precisamente.
1: Bueno, sí,
0: o pode haber outro tipo de protestas, pero serán, en principio, claro. Día 13, porque o día 13 de abril foi cando saiu no DOGA o proxecto.
1: Xusto, pois eso é o que queremos facer, alguna actividade, algo pois que... para que vexan que estamos aí e que aínda que estamos á espera, pois que nós que seguimos loitando pola nosa causa.
0: Bueno, hai que recordar que xa se enviaron todas as alegacións, non sei se hai algunha novidade ao respecto, se hubo algunha contestación, de momento seguimos como estábamos a última vez que falamos.
1: Sí, seguimos como estábamos, dixéronos que bueno, que iso que pode tardar moito, que se pode alongar moito no tempo, que, bueno, que van a intentar dar contestación a todas as alegacións que se presentaron como de xeito, bueno, as persoas individuales como persoas interesadas, bueno, pues é o único que nos dixeron, a ver si acerto así.
0: Bueno, pues vamos a estar moi pendentes de todo isto. Onde tamén se tratou a situación na que está agora mesmo Río Anxón. Recordamos que estamos unha alerta en prealerta por seca, tan claro. A ver, é que o comentamos xa en diferentes ocasións. Este proxecto donde se quere instalar vai ser que non debería de ser por varios e diferentes motivos. Un deles precisamente a cercanía do Anxón e os diferentes acuíferos. Agora mesmo estamos nunha situación complicada que se podería dar, que se podería seguir dando unha vez instalada esa planta de biogás, que xa de por sí tería perigo para o río en unha situación como esta. Ollo, falouse desto tamén, non, Marisol?
1: Sí, falamos desto, de feito, cando rematamos de facer o da cadea, bueno, tamén quixemos facer, o que pasa que, bueno, estamos aínda empezando esas cousas, fixemos un non tamén ca xente, pero bueno, non se visibilizou ben, non? Ali na finca que estábamos. Cando rematamos, convidamos a xente se quería vir, porque un pouquiño máis abaixo xa é onde, o sea, nós estábamos ao lado da mesma parcela onde queren levar a cabo ese proxecto. Bueno, pois uns metros máis abaixo pasa o río por ali, o sea, porque o río pasa pola propia parcela. Fomos uns cuantos por ali a mirar, bueno, o río prácticamente, o sea, aquilo vai unha pinguiña de nada de agua. Bueno, pois claro que nos preocupa, como non nos vai a preocupar que queiran verter, según o que poñen eles no proxecto, que serían uns 160.000 litros ao día de, claro, o sea, nós non consideramos eso aguas residuais, nós pensamos que eso será, pois igual que pensaban na de Coeses, un produto, un subproduto do que sai aí desa digestión e desa parte líquida, non? Que van a verter ao río. Si ahora estamos no mes de xullo, pero xa o mes pasado xa iba pouquísima auga, non queremos pensar o que vai ser en agosto, en setembro. E con unha planta que queren poñer aí, e botando tantos litros de, pois do que sea, deso que quede aí de facer esa digestión, e botalo ao líquido, o sea, aí, independientemente de que, pois hoxe en día son as depuradoras maravillosas.
0: Sí, bueno, independientemente de que este tratado, vale, pero tamén necesitan coller agua tamén do río, non sei que cantidades, pero importantes.
1: Efectivamente, o sea, sí.
0: Bueno, pois onte tiña lugar, onte era día 13, tiña lugar esa cadea humana, lembramos que todos os días 13, porque foi un día 13 de abril, cando saía no DOGA este proxecto, seguirán protestando dende a plataforma, lóxicamente estará todo o mundo que queira convidado a sumarse a esas protestas. Marisol Gómez, de novo, moitas grazas por atender a chamada de Radio Voz.
1: Bueno, moitas gracias a vos e permitidme dar as gracias a todos os que viñeron e a moita xente que non puido vir, porque a xente está de vacacións, a xente está traballando, a xente ten outras cousas, pero que se solidarizaron con nós e que viñeron de varios de distintos puntos Entón, nos queremos pedir, por favor, que todo o mundo que sinta que esta é unha causa xusta, pois que nos apoie, porque isto é polo ben de moita xente, de miles de persoas que beben do Anllóns. Queremos un aire, unha auga, unha terra limpa. Nunca poida ser, vale?
0: Gracias, hasta pronto.
1: Gracias a vos.
2: Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.
0: Doce minutos, despedimos a Marisol Gómez, esa cadea humana que tiña lugar onte, sinal de protesta polo proxecto da futura planta de biogás en Soandres. Imos cos titulares que nos deixa esta xornada de martes, 14 de xullo. Máis de 200 hectáreas de monte calcinadas en apenas 24 horas. Alo menos 6 rayos provocaron os incendios que asolaron Salto, Nande e Traba.

0: Pedra do Sal e Razo terán servizo de regreso en bus ás fins de semana. A Xunta responde á demanda do Concello en materia de transporte a areais. Problemas de humidades e filtracións do tellado obrigan a actuar na igrexa de Coucieiro. O máis inmediato será o mantemento do teito. Algúns dos titulares que nos deixa esta xornada de martes son as 12:08. Continuamos repasando a actualidade informativa das comarcas de Bergantiños, Terra de Soneira, Fisterra e o Concello de Cerceda.
1: Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.
0: Falamos de lumes, fin de semana complicada para os brigadistas da Costa da Morte. Hubo conatos de incendio en Dumbría, Cabana, Carballo, pero, sen dúbida, os incendios de Vimianzo e Laxe foron os que máis estragos causaron. Son máis de 200 hectáreas de monte calcinadas en apenas 24 horas, na súa maioría eucalipto. Do total, 130 hectáreas afectaron ao término municipal laxense, as 90 restantes ao veciño de Vimianzo. Todo apunta á tormenta do sábado como a gran causante destes lumes. Polo menos 6 rayos prenderon a mecha en Castro, Reboredo, Señoráns, a Viqueira e Monterredondo, según as primeiras investigacións dos técnicos medioambientais. A diferencia do que acontecía en Carballo, Coristanco ou Alaracha, no entorno de Vimianzo ou Laxe, a tormenta foi máis ben eléctrica, o que unido ao forte vento e a sequedade do terreo e abundante vexetación propiciaron os lumes, que se activaron con menos de 2 horas de diferencia entre ambos. Propagáronse, ademais, con suma rapidez. Si os rayos apuntan a ser os culpables do desastre medioambiental de Vimianzo e Laxe, a mando me parece estar detrás dun novo incendio forestal, cuxa alerta se activaba ás 9 da noite deste pasado domingo no lugar do Piñeiro, na parroquia cabanesa de Anos. Foi o único foco situado nas inmediacións da subestación eléctrica do Piñeiro, nas inmediacións da autovía da Costa da Morte. A rápida actuación dos técnicos de emerxencias evitou maiores males. A Xunta de Galicia dá resposta a unha das peticións do Concello de Carballo en materia de transporte público aos areais. Así, o Goberno local valora de forma positiva a decisión autonómica de incorporar este verán servizo de regreso en bus dende as praias de a Pedra do Sal e Razo na fin de semana. Pola semana xa existía, realizarase a través da expedición correspondiente á ruta Callón Estación de Autobuses de Carballo con saída ás 17:30 e chegada prevista ás 9:20 nos meses de xullo e agosto. Sen sair da costa carballesa, SOS Ría de Valdallo, a acción de protesta e sensibilización. Baixo este lema, convócase vía redes sociais para este venres 17 de xullo unha quedada simbólica para exixir solucións á situación do espazo natural de Valdallo no Concello de Carballo. A nosa ría está a morrer, incide a convocatoria, o peche da canle que permite o intercambio de auga doce salgada na lagoa xa o pasado mes de maio, impide a entrada de auga salgada creando ese intercambio mareal. Grandes manchas de humidade son apreciables a simple vista tanto no teito como nas paredes e muros de pedra da igrexa de San Pedro de Coucieiro no Concello de Muxía. Son debidas a filtracións de auga que proveñen do tellado, que precisa unha actuación urxente de mantemento tras a dureza do pasado outono e inverno. Nelo están traballando na parroquia e, en canto dispoñan dos permisos municipais, poñeranse mans a obra no teito donde hai tellas, ademais, partidas e outras que caeron, así como hai fungos e vexetación crecida precisamente pola humidade. É un xoven de 17 anos, veciño de Malpica, resultaba ferido grave como consecuencia dun accidente de tráfico acontecido do redor das 5 da tarde de onte na estrada de P4307 á altura de Esteiro, na parroquia de Barizo. O percance producíase tras unha colisión frontal entre unha motocicleta e un coche á altura dunha curva, según explicaban dende emerxencias. Dada a gravidade das feridas do xoven, este foi trasladado en helicóptero ao Chuac. Tráfico investiga as causas do percance, pero todo apunta a que ao chegar unha curva, un dos dos vehículos invadía o carril contrario e impactaba co outro que viña de frente.
1: Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez, Radio Voz.
0: Xa non lo adiantaban onte os compañeros de Meteo Galicia, hoxe imos ter unha xornada moi parecida a vivida na xornada de onte luns. Alberto Romero, Meteo Galicia, que tal, como estamos? Confirmamos, desmentimos, hai novidades, que tal, como estás?
2: Que tal, bo día, Fran. A ver, hoxe sí que é certo que temos bastantes nubes tamén, estamos con un centro baixa expresión situado no noroeste de Galicia que permite que teñamos estas nubes de tipo medio alto en moitas zonas da comarca de Bergantiños, Terra Soneira, Fisterra, tamén noutras zonas da provincia da Coruña, Por momento sí que poderíamos ter alternancia de nubes e claros, pero realmente o que dominan son as nubes. O vento sopra do sur. As temperaturas máximas en Carballo, Coristanco, Alaracha, tamén en Ponteceso, Olaxe, Muxía, Fisterra, estarán nos 23, 24 graus. E mañán, mércores, xornada tamén semellante. É certo que pode ser un día de alternancia de nubes e claros, con máis claros, pero dominarán as nubes aínda pola mañá. Temperaturas en grandes cambios, a situación no mar é tranquila, non temos ningún tipo de aviso no mar, lógicamente, entre Sisargas e Fisterra, máis do mesmo os xoves.
0: Bueno, pues quedámonos con todo isto. Alberto, escoitámonos mañá, moitas gracias.
2: O mesmo, Fran, adeus.

0: Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.
1: Disfruta do Aquapark de Cerceda con Radio Voz Bergantiños.
2: El demo lo canto con Honduras.
1: Todos los días, de lunes a venres, regalamos dos entradas para que disfrutes de una jornada de diversión no parque acuático más grande de Galicia. Escoita Radio Voz Bergantiños e vive una aventura no Aquapark de Cerceda.
3: Este verán, ven a Camariñas, visita o Faro Vilán e coñece a súa historia. Percorre Camariñas, situada no corazón da Costa da Morte. Do 24 ao 26 de xullo, goza no encaixe no camiño do seu mercado medieval e da Festa do Marisco. Tres días intensos con representacións históricas, artesanía, palilleiras en vivo, desfile de moda e actuacións musicais. Consulta programa en www.oencaixenocamiño.com. Este verán, Caramiñea por Camariñas, capital do encaixe, e déixate sorprender. Asociación de Empresarios e de Promoción Turística de Camariñas, patrocina Deputación de A Coruña.
4: O sábado, 18 de xullo, Corme celebra a 34ª Festa do Percebe do Roncudo. Vive unha das grandes citas gastronómicas de Galicia. Mar, tradición e un ambiente que se vive na rúa, onde os grandes protagonistas serán os Percebes do Roncudo. Música e festa todo o día, co Porto como escenario para compartir mesa, conversación e bo rollo. Se che apetece un plan de verano con auténtico sabor mariñeiro, apunta na túa axenda. 18 de xullo, 34ª Festa do Percebe do Roncudo en Corme, Ponteceso, e goza do Ouro Negro do Roncudo. Festa declarada de interese turístico.
0: Grazas. Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.

0: Estamos en pleno verán, encaramos o Ecuador do mes de xullo, temos por diante na Costa da Morte unha semana plena de actividade cultural e de ocio, e por iso que madrugamos na axenda, a golpe de martes, propoñemos un plan. En este caso, para este venres, día 17 de xullo, Castelo de Vimianzo, 9 da noite, falamos dun concerto que vai ser gratuito. Ali vai estar o cantautor Emilio Rúa, xa coñecedor deste espazo patrimonial, un concerto íntimo co artista ben preto, do cal nos vai falar el mesmo. Emilio Rúa, que tal, como estamos? Bos días.
1: Moi bos días, gracias por recibirme.
0: Nada, gracias a ti por volvernos a conceder parte do teu tempo. Oye, decíamos, xa coñeces o Castelo de Vimianzo, volves a él, que memoria tes da última vez.
1: Pois moi moi boa, digamos, gratificante experiencia, porque repetir a mostra de que foi ben na anterior vez, é verdade que foi así, porque dentro dos concertos do Xacobeo que fago a facer dos anos, así en sitios como lle puxen este ano espazos singulares, sí. Pois o Castelo de Vimianzo, pois para min é un dos lugares tamén de referencia que en Galicia. Entonces, o ano pasado cando fixemos o concerto, pois foi realmente moi moi bonito e a resposta foi bastante boa da xente, agardo que este ano sea tamén así desa mesma maneira, ojalá. O lugar, claro que decir, é un espazo pues emblemático, precioso, digamos, xa do noso patrimonio é universal, digamos.
0: Sí. Bueno, acaba de apuntar o propio Emilio. Xira o vivo, espazos singulares, así é como se chama este ciclo de concertos que ves de inaugurar no Mirador de Santirxo en Sober, na Ribeira Sacra.
1: Efectivamente,
0: tampoco,
1: sí.
0: Tampoco está, pues, malo sitio, ¿eh?
1: No, mira, a verdade é que foi, mira, una experiencia chulísima, porque claro, Mirador, las vistas que tenga Ribeira Sacra, que son espectaculares, pues fue la verdad que muy bien, con mucho público, la verdad, porque hay que achegar salir, no es como Castelo de Vimianzo, que estés dentro do povo, ¿no? que solamente subir arriba y ya estás. O en este Mirador hay que desplazarse unos cuantos kilómetros o bastantes. La verdad que fue una respuesta muy boa do público, porque claro, un lugar así para hacer un concerto pues tamén se presta moi ben, non? Porque é un espacio que o paisaxe xa viste todo. Como no castelo, pues non necesitas nada máis, son espazos que xa tes aí o escenario, non?
0: Sí. Oye, tamén o decía, son concertos do Xacobeo, falamos dunha especie de camiño musical.
1: Sí, os concertos do Xacobeo, pues bueno, pues eu tiño a sorte de poder facelos, digamos, desta maneira que pretendo poder chegar a música, pues a sitios con mellor, por exemplo, Vimianzo non é tan difícil, pero sí que hai sitios como Mirador de Santorxo, que son aldeas, non? Do núcleo rurais máis, digamos, muchas veces despoboados. Pues a miña idea, pues, é chegar a estos sitios, pues, a música en xeral, non só a miña música, sino pues que teñan, pues, cabida, pues, a mellor por outras propostas en un futuro, porque non, pero sobre todo eso, poder enmarcar dentro do Xacobeo a visibilidade, a garantía, pues bueno, un pouco de calidade, pues está aí. Entonces eso tamén para min é moi positivo e é moi relevante, non? Na miña trayectoria, sobre todo, tamén, claro.
0: Bueno, falamos de concertos ligados ao entorno, ao patrimonio, e que non estés preparado para Vimianzo.
1: Pois mira, pois eu adoito facer sempre nos concertos, bueno, un pouco repaso dos meus discos, xa van 12, entre discos e libros, discos.
0: Ah, 12 discos e libros, vale, porque ano son 25, encima dos escenarios.
1: Sí, levo desde o ano 2000, digamos, facendo, digamos, discográficamente traballos, ainda que levo desde pequeniño, cinco ou sete anos, nun grupo familiar que tiña meu pai e os meus catro irmáns, claro, aí os inicios son xa moito antes de facer discos, non? Pero bueno, foi a mía, digamos, experiencia musical, pues, ben da infancia. En os meus directos, pues, o que suelo facer é o repaso de cancións dos meus discos, suelo variar, porque bueno, teño a posibilidad de poder facelo, porque son xa moitísimas cancións de moitas, digamos, índoles temáticas diferentes. Hai un libro que é de lendas, no que tamén estes espazos, pues, adoita a facelas tamén porque se prestan, versos de poetas clásicos, de novos como José Carlos Caneiro, Manolo Rivas, Ángela Gracián, e despois cancións evidentemente miñas da miña miña autoría, que son as que me importa tamén, sobre todo a mostrar ao público, non? Porque pues, son creacións propias e creo que tamén son para eso, non? Para enseñalas. Entón, fago un pouco un concurso de moitas cousas, podo variar, como digo, porque teño tantos temas meus que teño esa sorte. Entón, ahora para el mianzo, pues, ainda que foi o ano pasado concerto, sei que ustedes entre nos acordei de todos os temas, pero bueno, suelo variar para non repetirme.
0: Bueno, en calquera caso, ¿eh? Fácil facer esa selección non ha de ser.
1: Sí. Bueno, non, porque sempre, bueno, este tema sí, este tema non, pero bueno, non hai problema.
0: Despois destes 25 anos sobre os escenarios, que o que che anima a seguir collendo a guitarra, a seguir cantando?
1: Pois facer concertos como estos, sinceramente, sobre todo facelos en, como decía antes, facelos en zonas rurais, as que é máis difícil que chegue un concerto, non? Porque ves todo o que está sucedendo nos tempos que corren, que son todos grandes festivais, claro, moitísimos festivais.
0: Iba a preguntar por esto.
1: Sí, bueno, últimamente...
0: É o contrapunto un pouco, claro, é que, a ver, estamos agora cos macro-mega festivais, sí. Pero despois tamén temos cousas tan íntimas como estas.
1: Sí, efectivamente, non quero dicir que unhas cousas sean mellores ni peores, pero sí que é verdade que hai unha, digamos, unha tendencia, parece que todo é masivamente, en todos os sentidos, non só na música, sino, bueno, pues, que é relacionado moitas veces con a música, con o turismo, non? Que todo ten que ser ao masivo, cuanto máis, mellor. E eu creo que esa non é a resposta para unha sociedade, digamos, sostenible, o mundo é máis amplio que todo eso. Vivimos nestos momentos, non? Que parece que mellor son doados para facer cousas así, para mellor, para moitas empresas, pois, incrementar os seus patrimonios, vai todavía máis. Pero neste caso, pois, eu, como que me anima, que me dices que esta pregunta, anima a seguir a toda a guitarra, e subir no escenario, sobre todo chegar a xente, pois, nas pequenas aldeas, poder chegar ás cancións e facerles un concerto, non? Un día, da igual que sea un lunes, un martes, cuando sea, pero que reciban un concerto como poden recibir nas grandes cidades ou nos grandes eventos, porque teñen o mesmo dereito e nos podemos olvidar que son parte da poboación, non? Ainda que as aldeas, digamos, sempre que se están despoboando, que son retroceso de faito do tempo, pois a tendencia vai ser, eu estou convencido, no futuro vai ser poboalas, porque non vai quedar outras.
0: Sí. Bueno, iba a preguntar, iba a decir, más que preguntar, iba a afirmar que o rural tamén precisa de música, e xo acabas de apuntar ti tamén.
1: Sí, sí.
0: Isto non pode ser só cousa de grandes cidades. Bueno, de grandes cidades, acabo de lembrar que veño de Viveiro, de Vero Resu.
1: Bueno, claro.
0: Tampouco que Viveiro sea muy grande.
1: Efectivamente, sí, bueno, non ten que ver as cosas como son. Claro, claro. Si non é o evento en sí, ¿no?
0: Sí.
1: Bueno, sí que está moi ben, pero bueno, pero unha cosa non quita outra. No. Por eso que os concertos de Socorro, unha das tendencias é que é promover estas cousas, non? Que a cultura se sea sostenible, sabes? Porque o veixo, creo que o vemos todos, moitas veces fans en moitos festivales, e logo o que queda de eso, moitas veces é, falando en plata, pues moita basura por o chan, moita, claro, sostenibilidade, donde está, e sustentar un, pues bueno, pues nestos concertos íntimos non pasa nada de eso, vai menos xente, evidentemente, pero van a mellor 50 personas, pero ninguna vai tirar un papel ao chan, ninguna vai tirar un vaso ao chan, ninguna vai acceder con a bebida. Son esas cousas que bueno, hai que cuidarlas tamén, porque...
0: Bueno, a xente vai con outra predisposición, non, Emilio? Quero dicir, tense que escoitar a música dun xeito totalmente diferente cando un está nun espazo como o Castelo de Vimianzo, por poner
1: claro,
0: este exemplo.
1: Claro, sí, desde logo, porque xa o espazo en sí xa te invita a él, o de un concerto bueno, sabes que un formato de música de cantautor non é porque se xa íntima, sino porque tamén nestes concertos hai enerxía e a xente divirtese, pasa o ben, canta tamén. Sí. Pues claro, a predisposición é outra, non? A xente pues, acude de unha maneira totalmente, pésame que diferente, non? Os festivales, os eventos máis grandes, pues bueno, son concertos con os que a xente se divirte de outra maneira, hombre, evidentemente con respeto, eso sempre, non? Pero bueno, son formas moi diferentes, non? De entender o que é a cultura, dentro dun marco, non? De un concerto, non? quero decir que son millóns outros, pero non, pero bueno, los que eu fago, polo menos, intento ser acorde co lugar, respetuoso, como dicía, pues, un xeito moi sostenible.
2: Bueno, despois tamén está, claro, en este caso falamos de espazos singulares, pero hai que adaptarse, hai que cambiar moitas partes do concerto, pero ten ese punto de intimidade. Si miramos a cara adiante, Nogueira de Ramuín, Folgoso do Courel, o Bolo, citas que están aí preparadas xa para, pero non sei se para este mes xa todas ou...
1: Pois son todas en este mes, sí. Están incluídas dentro do mes de xullo, quitándonos un pouco pois no mes máis forte que agosto, no que hai moitísima actividade, en xullo tamén, pero bueno, agosto ainda moitísima máis. Entonces tamén un pouco escapar desa digamos, fórmula de fazer as cousas, non, cando todo o mundo está aí nun esperante para recibir, non, pues tamén hai que apartaras un poquinho deso. Nas citas, pues bueno, quedan pues o Mosteiro de Santo Estevo, que será o domingo 19, que é tamén un marco incomparable. Despois a aldea de Froxán, que é unha aldea do Folgoso do Courel, que é unha aldea de Clara David, un exemplo fermosísimo dunha aldea conservada no tempo e no espazo, é increíble. E despois o Castelo do Bolo, que é tamén un lugar tamén do noso patrimonio que para facer un concerto tamén ideal.
2: Bueno, tes a oportunidade de coñecer a pequena Galiza, ¿no?
1: Sí, a verdad que, bueno, por sorte sí que levo percorrido moitísimo dende todos estos anos, moitos lugares, he tocado en diferentes espacios, estaba acordando ahora de tocar nunha palleira, non, perdón, non me sale ahora mismo, porque claro, na nosa zona chamamos de palleiras, en Cervantes, en Lugo, na zona de interior, as payozas, chamanlle pues, payozas, pues tocar unha payoza enorme, pues foi unha tremendas experiencias,
2: sí, sí.
1: Moi chulas da vida, bueno, son moitas cousas recorrendo moitos anos, pues moitos lugares de Galicia, sí.
2: Sí. Bueno, maiores destes concertos, como se che presenta o horizonte? Temos disco aí.
1: pois mira, pues fixen bastantes entrevistas por estes concertos, todo o mundo me pregunta o mesmo, a verdad que xa vai tocando, porque, bueno, pasa que como todo isto da música deu tanta volta, cada vez non é que este máis complicado, pero sí que as fórmulas cambian,
2: sí.
1: Sabes que todos os artistas están sacando singles moitísimos, constantemente.
2: Que estrés.
1: Claro, entonces eu sou un pouco da antigo escola, que entendo a música para un traballo dun disco con tantos temas. Entonces, claro, hoxe en día é un pouco a tendencia, xa está un pouco aí que sí ou que non. Pero a mí é facelo, evidentemente, porque teño moitos temas xa creados e compostos con unha temática moi arraigada na terra, entonces seguramente que para o ano que ven teña que editar un disco, polo menos para mostrarlo a xente, que sea en formato digital, pero sí que habrá que facelo, sí.
2: Bueno, adianto do que podería ser ese novo traballo, teremos tamén en Vimianzo.
1: Home, dende logo que sí, dende logo que sí, faltaría máis. Se tiña posibilidad de poder volver a facer estes concertos desta maneira, Pilar, pues, sempre está na lista, a verdad. Sobre todo por o recibimento que tiña a primeira vez, a acollida e a xente, a verdad, que iso é o que te levas de todo isto, sabes?
2: Bueno, pois quedámonos con todo isto que nos acaba de comentar Emilio. Lembramos que temos cita este venres ás 9 da noite no Castelo de Vimianzo con Emilio Rúa, a quen lle agradecemos que estivera este anaco charlando con nos aquí no Voces de Bergantiños. Que vaya todo moi ben, Emilio, unha aperta grande.
1: Moitas gracias a todos, a vos e agarro vos ali.

0: Pues citas de cara a esta fin de semana, esta con Emilio Rúa. Temos que facer un alto no camiño, enseguida imos co cita co Concello, xa temos os estudios de Radio Voz en Carballo, a Manuel Muiño, alcalde de Zas, e con él vai tocar analizar a actualidade municipal do Concello zasense. Tempo, grazas ainda,
1: come llor este a por vir. Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.
2: Desfruta do Aquapark de Cerceda con Radio Voz Bergantiños.
3: El demo lo canto con Honduras.
2: Todos los días, de lunes a venres, regalamos dúas entradas para que disfrutes dunha xornada de diversión no parque acuático máis grande de Galicia. Escoita Radio Voz Bergantiños e vive unha aventura no Aquapark de Cerceda.
4: De la Serna y Calviño, abogados y consultores.

0: 12:37 minutos do mediodía. Esta hora pasamos un martes máis polo Cítaco Concello e o protagonista de hoxe será Manuel Muíño, alcalde de Zas. Que tal, como estamos?
1: Hola, que tal, buenos días.
0: Pues... hoxe non luce o sol que debería, pero bueno
1: está empezando.
0: imos falar de sol, pero non por ben precisamente. Estamos en prealerta por seca. Como levamos este verán no concello de Zas co tema da auga? Bueno, uno de Zas en todos, pero bueno.
1: Sí, bueno, creo que
0: hoxe compete Zas, alcalde.
1: Sí, debe de ser similar. Nos, de feito, estamos levando saco co camión de bombeiros auga a unha poboación, un núcleo que Pudenza, e bueno, estamos mirando de arbitrar unha solución, porque xa teñen, bueno, nos manantiales onde se abastecían, pois é a primeira vez que en este mes, o sea, a mediados do mes de xullo, temos esta situación. Producíasenos a finais de agosto, mediados de setembro, pero esta vez é a primeira vez, non? Entón, pois, sí que é moi preocupante, e empezan a comentarnos veciños que teñen que empezar a mirar as fontes, porque xa teñen moi pouca auga, e xa digo, estamos a mediados de xullo.
0: É
1: o pior, ainda falta por vir, non? Entón, sí que é preocupante, moi preocupante.
0: Sí, bueno, comentábamoslo con diferentes alcaldes, é certo, o normal, entre aspas, é que cando temos estes problemas ca auga, sea xa casi rematado o verán. Sí. Pero este ano, a pesar da auga que caiu, obviamente, no inverno, en fin, adiantase este problema. Temos que falar tamén de incendios, porque tamén se había afectado esta pasada fin de semana o concello de Zas. Como foi a situación?
1: Sí, bueno, non foi moi perigosa, porque se controlou a tempo. Foi un lóstrego que caiu e bueno, pues a rápida, digamos, a rápida

0: Iso por parte dos veciños, porque era de día aínda, e tamén a rápida intervención dos medios, neste caso de contraincendios da propia Xunta, dos medios terrestres, porque era casi de noite, ¿no? E bueno, foron capaces de controlalo antes de que soplara moito vento, ¿no? E antes de que se convertise en un incendio máis grave, porque bueno, estaba cerca dunha poboación, non exactamente o vento non rolaba hacia ali, que rolaba precisamente hacia, bueno, hacia arriba, o Pico de Meda. E, bueno, controlouse bastante fácil, porque ademais en ese mismo momento tamén houve outro en Vimianzo e Lase, que ese sí que estiveron toda a noite e pola mañán os medios terrestres da Xunta, non? Tamén por Lóstregos, e ese sí que foi moi moi grande, non?
1: Curiosidade deste sábado, hubo lóstregos en toda a Costa da Morte, pero hubo unha zona da Costa da Morte na que choviu en cantidades importantes e outra na que non caiu unha gota, no. Casos de comarca de Terra de Soneira, tamén de, bueno, en Fisterra entendemos que tampouco choviu, polo menos non con intensidade que caiu na zona norte de Bergantiños. En fin, máis asuntos, alcalde. Os alcaldes de Cabana, José Muíño, Laxe, Francisco Charlín, Ezas, Manuel Muíño, reuníanse co director xeral de Planificación Enerxética e Minas, Pablo Fernández, para trasladarlle o seu rexeitamento ao proxecto mineiro Jorge Reyes. Non gusta, non apetece que anden investigando pola zona?
0: Non, porque obviamente este é un proxecto de investigación, pero cando unha empresa que busca un lucro económico, obviamente, fai un proxecto de investigación é porque ten, digamos, un interés de que xa hai vetas ou polo menos sospeita que as hai e ou que quere explotar esas vetas, non? Senón non faría un proxecto de investigación, quer decir, non a Universidade da Coruña ou de Santiago que investiga por coñecemento, non? Son empresas privadas que mineiras que investigan para, neste caso, bueno, a multinacional italiana, pois investigan para explotar ese recurso, non? Entón, bueno, pois é obvio que non é que non nos guste, que non é cuestión de gustos, non, sino que é cuestión da afección que causan ao territorio, da afección brutal ao patrimonio, ao territorio, cambian o modo de vida, ou digamos o modo de que a xente se gaña a vida, e cambian totalmente a fisonomía da paisaxe, provocan graves danos medioambientais, e ademais todos os que o sufren, neste caso estas poboacións, e no noso caso a máis cercana, que sería Fornelos, pois non teñen ningún retorno económico, porque obviamente ese retorno económico non queda aquí, aquí só nos queda pois a extracción pura e dura, a separación dos minerais, e bueno, o peor proceso da minería, non? Entón, pois, bueno, obviamente, nos estamos cos veciños e manifestando a nosa oposición. Digamos, agora que é un proxecto de investigación e alguén pode decir, ah, bueno, pero só de investigación. Bueno, pero que sepan que, obviamente, se si agora en investigación hai presentados máis de 1000 recursos individuais e outro de reposición contra esa resolución e outro entre os tres concellos, pois, hombre, que vayan tomando nota a empresa e que sepan que unha posible explotación mineira en esas cuadrículas pois iba a ter unha forte oposición, porque se xa ten un proxecto de investigación, pois que se dé conta do que sería unha oposición a un proxecto de explotación, a un proxecto mineiro, non?
1: Como se pode rexeitar isto? Entendo que, bueno, non sei se chegado o momento está previsto algún tipo de protesta por parte da veciñanza, dos propios alcaldes. De momento ainda está eso en fase de investigación, pero non sei se xa se prevé algún tipo de medida.
0: No, bueno, ahora en principio ten que contestar a propia Xunta, o recurso, e despois, pois, bueno, nós tamén digamos que estamos coordinados coa asociación A Fonte de Fornelos e sempre vamos da man e bueno, estamos falando continuamente con eles e tomaremos as medidas que teñamos que tomar, probablemente un recurso de contencioso contra si é que se rexeita, vamos, este recurso de reposición, que eu espero que non, que se acepte o recurso e se anule ese proxecto de investigación. Pero, en caso de non anularse, pois tomaríamos medidas, obviamente, de acordo, xa digo, coa Asociación A Fonte de Fornelos, que quen está, pois, da man con nós, e eles fan o seu traballo, e nós facemos o noso tamén de forma conxunta e coordinada.
1: máis asuntos. O Concello de Zas iniciou as obras de consolidación do, eu me atrevería a decir, da xoia da corona de, da calzada romana de Brandomil. Inversión municipal que supera xa os 100.000 euros.
0: Sí, nas distintas campañas.
1: Igual me pasé co da xoia.
0: No, bueno,
1: pero bueno, temos, a ver, todo apunta a que sí. O que está descuberto de momento é solamente unha
0: parte, sí.
1: Unha parte, claro, unha parte pequena, bueno, non o sabemos, pero por aí van os tiros.
0: Sí, pero bueno, temos a outra xoia da corona que é as cavacións de Pedro do Altar, non, donde hai restos de unha domus, que tamén é algo moi significativo, e bueno, e non hai outra en toda a Costa Morte, e atreveríame a decir na provincia da Coruña, que non son un experto, pero non hai moitos restos arqueolóxicos romanos, non, así equiparables, non? E o que está por descubrir, quero dicir, porque obviamente estamos, levamos eso, gastamos máis de 100.000 euros, pero claro, son, para que todos nos entendan, son uns procedimentos, unha obra, por así decirlo, que é moi costosa e se avanzase moi lentamente, como ten que ser, obviamente, porque queres descubrir restos que tens que tratar cuidadosamente, non podes emplear medios mecanizados, ten que ser todo a man. Xa digo, invito a alguén a que vai ali, incluso ahora na consolidación, e vesa como traballa, non? Con pinceles, con todo a man, o sea, caldeiriños, como a toda a vida, como dirían os meus veciños, non? Como antes. E entón, está claro que iso é o maior custe, non? Que é a mano de obra sempre, non? Pero bueno, estamos encantados de haber gastado eses cartos, porque os resultados están aí, os resultados son moi moi halagüeños e moi importantes, e bueno, seguiremos ano tras ano pois invertindo, non? Agora temos a próxima actuación será se continuar nesa pedra do altar, continuar hacia unha das zonas, eu non sei moi ben se é norte ou a sur, porque eu armo un lío con isto, non? Pero continuar esa excavación, porque se ven estruturas que siguen, non? E entón esa será a próxima actuación, creo que tamén con uns 40.000 euros ou 50.000 euros, non? E o que pasa é que agora o que si tiñamos era a urxencia de consolidar esta calzada, porque, bueno, co inverno que tivemos non podemos actuar en ela. Despois, falta de personal, porque, bueno, hai canteiros que están baixo a dirección de arqueólogos, e tampouco é que abunden moitos canteiros agora, casi os hai que coller, bueno, por enchufe. E entón, pois, agora, consolidámola, porque era importante, porque, claro, esa calzada queda, digamos, a vista para disfrute de todos, que incluso se poda pisar, pero pisar... creo que xa o dixen algunha vez, non? Non ir con quads, ni motos, senón pisar co pé, como a toda a vida, e para iso, pues, necesita incluso para iso consolidarse, porque ao estar, obviamente, pues, sometida ao tempo atmosférico, pues, bueno, hai que consolidarla, non?
1: Por certo, ali en Brandomil está esa oficina de información cultural e turística de Brandomil. Que tal de visitas?
0: Bueno, a oficina leva, porque é da fundación, quero dicir, fixose cunha subvención da fundación e leva a fundación. Pero bueno, eu pola afluencia de visitantes que ten esa mesma área, dou unha idea de que, bueno, debe de ter bastante afluencia, porque se vas ali un día, bueno, pois eu creo que agora en suyo xa un día calquera, non? Pois hai bastantes coches, xente comendo, se fai bo día, e visitando esa área, non? Entón, pois eu creo que sí que en estes meses, sobre todo xullo e agosto, creo que deben de ter un número de visitas bastante elevado e importante.
1: Sí, sí. Temos que pasar polo Parque Científico e Tecnolóxico, que en este caso avanza, e podemos decir incluso que encara a súa análise ambiental xa.
0: Sí, sí, xa estivo sometido a avaliación, agora temos que esperar os informes sectoriais da Xunta, que teñen un plazo, bueno, aquí vou me columpiar, non sei se son 3 meses, pero bueno, vou columpiar un pouco, porque non estou seguro. E nos tivemos unha reunión, o equipo redactor e eu mesmo coa directora xeral do urbanismo, bueno, unha reunión para explicarlle o que era o que queríamos con este proxecto, e, digamos, solicitarlle ou pedirlle a especial, pois non sei, preocupación da Xunta ou a especial pois interés, no sentido de que, bueno, si podrían acortar os trámites que agora son da comunidade autónoma, pois a un proxecto deste tipo, que además é moi singular, e non teñen outro, porque me preguntaba, decíame, bueno, que hai outro en tal, dixen, non, que se san municipais, ningún. E ao final, obviamente, recoñeceron que non hai ningún que sexa estritamente municipal, non? A parte de ser un parque completamente diferente aos demais. Entón, iso que lle solicitamos, e bueno, tamén tuvemos unha boa acollida por parte da directora xeral, que os acoñezo desde fai tempo, que nos coñecemos desde fai tempo, e bueno, díxeme que sí, que iban a mirar, pues intentar axilizar todo o posible, non? Os trámites que ten que facer, os trámites sectoriais que teñen que facer na Xunta.
1: Tiñamos unha data aí, 2029, como ano no que debería de estar acabado. Mantemos esa data?
0: Sí, eu creo que sí, ou polo menos, a ver se non está acabado, pero con obras iniciadas, etc. O sea, digamos que se vesa xa in situ no terreno o que vai a ver a Lisa.
1: Hai tempo que non lle pregunto eu ao alcalde sobre o de que o Concello de Zas fora declarado a LOA a principios de 2025 como zona vulnerable a nitratos. Hubo alegacións, hubo analíticas recollidas polo propio Concello. Que sabemos? Volviuse a saber algo de todo isto, alcalde?
0: No, pero casi dixo está, non vais a que se acorden.
1: Sí, andamos removendo igual donde non debemos, pero claro.
0: No, a verdade é que non soubemos nada, ni ao final esa declaración, pues non foi
1: unha declaración
0: formal, ¿no? Porque vale. Non foi formal, foi un anuncio, ni siquiera, é o que falábamos daquela, que nós non podíamos recurrirla mentras non houvese unha declaración formal, ¿no? Un acordo formal. Pero bueno, xa anunciáramos que entón obviamente íbamos a recurrir. Eu creo que aquilo foi unha cousa moi rara e non sei a que respondiu. Entón, pois pues, bueno, deixo estar e si sí, é verdad que temos un problema cos nitratos, cos purins, pero bueno, obviamente aquilo non era a solución, ¿no? Habrá que buscar outro tipo de solucións porque temos unha fonte tamén digamos un recurso económico no rural casi único, ¿no? Non temos industrial e isto en realidad son as únicas industrias que temos agora, ¿no? As explotacións gandeiras. Entón, pois, bueno, eu creo que hai que buscar unha saída e entre todos pois intentar, que obviamente para eles tamén é importante as explotacións gandeiras ter un ecosistema e un entorno que este ben conservado, ¿no? Porque eles dependen tamén dele, ¿no? Es decir, obviamente plantan en él e teñen alimentación das súas gandeirías en él. Entón, eu creo que son os primeiros interesados e o que eu falo con eles, pois, son explotacións modernas e con rapaces cualificados, moitos deles xóvenes e que lles interesa, pois, tamén o medio ambiente. Entón, eu creo que entre todos hai que buscar unha salida.
1: Sí. Bueno, pues eso. Perdón por remover do que non debía, alcalde. A ver, chama a atención, porque no seu día causou, home, preocupación, sí, certa polémica, non se volvió a saber nada do asunto. Bueno, pues alegrámonos de que quedara como estaba.
0: Sí, pero ademais en ninguna das zonas, non éramos nosos únicos.
1: Claro, ¿no? Claro.
0: Non sabemos nada tampouco das demás zonas que se declaraban así. Pero bueno, bueno. Unha delas era a comarca da Limia, me parece.
1: Sí, había varias. Bueno, temos que escoitar a voz da oposición. Empezamos escoitando a Sheila Rial, voceira do Partido Socialista.
2: Bo día a todas e a todos os ointes. Bo día, Fran. Bo día, alcalde. Desde o Grupo Municipal Socialista, quero formular a seguinte pregunta ao señor alcalde. As veciñas e os veciños de Pudenza e a Lagoa levan anos sufrindo problemas de abastecemento de auga e veñen de presentar un escrito no Concello no que solicitan medidas urxentes e unha solución definitiva para esta situación. En relación a isto, que actuacións concretas ten previsto adotar o Goberno Municipal para garantir un abastecemento de auga estable neses núcleos e en que prazos pensa executalas? Gracias e un saúdo.
1: Pregunta do Partido Socialista.
0: Bueno, bons días a concelleira socialista e bons días a todos. Sí, é o que falábamos antes, non? Sí que temos aquí problemas recurrentes, bueno, aquí como en outros sitios, non? A finais de setembro, mediados de setembro, pero a verdade é que este ano, pues, bueno, o que decíamos antes, é algo moi, moi, moi, moi raro e é a primeira vez en todos estes anos que me enfrento con este problema a estas alturas, non? Fomos solucionando hasta ahora, pois, levando auga, quero dicir, como estamos facendo agora, levando auga co camión de bombeiros, porque claro, se non hai, e que, pois non se pode sacar, non? Os manantiales secaron, entón, de feito, temos unha reunión cos veciños, E, bueno, ali vamos explicar as alternativas que temos e as alternativas que estivamos xa desde fai, antes de esa, incluso, pois, de que, visto que empezaban os manantiais a disminuir, etc., e tiñamos algún problema, xa digo, eso, a principios de xullo, pois empezamos a ver que íbamos a ter problemas, pero xa moi pronto. Entón empezamos a buscar xa situacións rápidas e que non impliquen moita burocracia e que, ya que son moito máis costosas, pois que nos permitan darlle auga, polo menos hasta que... Bueno, digamos que temos dúas vías para abastecelos de auga, ¿no? Pero bueno, obviamente son un pouco complexas e complicadas para explicarlas técnicamente, pero bueno, decirle aos veciños que os que nos estén escuitando, pues, que xa temos a reunión hoxe a 7 e que estén tranquilos que nunca lles vai a faltar auga, como non lles faltan outros concellos, obviamente, con medidas extremas como levala con camións, etc., non que é o que estamos facendo nos agora.
1: Escuitamos a David Gómez Brandariz, vocero do Partido Popular.
3: Buenos días a todos e a todas. A nosa pregunta para o alcalde é a seguinte. Ante a recente declaración por parte da Xunta de Galicia da situación de prealerta por escaseza moderada de agua no noso concello, así como noutros na de Bisbarra, gustaríanos saber cales son as medidas concretas e específicas que está levando a cabo o concello para solventar este problema. Aproveitamos para recordarlle tanto aos veciños como ás veciñas que o servicio de abastecemento de agua é unha competencia municipal e que xa dende o mes de xuño lugares concretos do noso concello como Pudenza están sufrindo problemas graves de abastecemento. Moitas gracias e un saúdo.
1: Pois pregunta do Partido Popular tamén referida á auga.
0: Bueno, pois nada, os días tamén ao portavoz do Partido Popular e, bueno, primeiro recordarlle que a vivenda tamén é competencia municipal, perdón, autonómica e estatal, e non todos temos vivenda, non? Hai que comprala. Que quero dicir? Que os concellos, o abastecemento de auga, sí é unha competencia municipal, pero os concellos, por exemplo, nós temos 98 núcleos de poboación. A veces é imposible, non somos capaces de levar auga, digamos, pois... pois de un río, de un abastecemento que se xa estable no tempo, bueno, ahora os ríos tamén, bueno, acaban de declarar a seca no todo Anxóns. Quero dicir, este ano é algo que, bueno, cando decía antes que non estamos levando auga, o Concello de Santa Comba está levando tamén en a poboación, en Grisoa, creo que non sei si Muxía, quero dicir, hai moitos outros concellos. Obviamente, porque en ningún concello, bueno, non sei, a ver, aí aventúrome moito, pero non debe de haber poucos concellos que teñan o 100% da rede municipal abastezca o 100% da totalidade da poboación ou polo menos a totalidade dos núcleos, non? Claro que é competencia municipal, bueno, como se falamos, asunto da competencia e non da cartos, non? Porque non sei, porque por exemplo Augas de Galicia, que levamos pagando centos de miles de euros desde que instalaron o canon, e o Concello de Zas, dende que eu son alcalde, que levo 19 anos, non investiron ni un euro, que é algo moi fuerte e moi grave, non? E agora veñen con estes problemas, claro que temos problemas e seguiremos tendos, non? Entón, o que lle dicía antes, non, que os veciños de Pudenza tiveron problemas e vamos a ter problemas, probablemente non só aí, vamos a ter problemas en donde nunca estivemos, porque xa digo, estamos a mediados de xullo, non? Entón, vamos a ter problemas probablemente, bueno, e só hai que darse unha volta polo río de Baio, o río do Porto, e ver o caudal que leva agora ao río, non? Entón, pois, bueno, e volvo a repetir, estamos a mediados de xullo. A xente moitas veces non o sabe, pero a época de peor sequía é a mediados de setembro. Entón, quedanos aínda varios meses para que, bueno, que probablemente o pasemos mal. Non o Concello de Zas, todos os concellos, non? Que fixemos para a prealerta? Bueno, a ver, a prealerta a Xunta só nos di unha serie de recomendacións que, bueno, nos obviamente trasladamos esas recomendacións aos veciños, que é non lavar os coches na rúa, evitar baldeos de calles que nós precisamente que estábamos limpando, lavando as aceras, suspendemos o lavado de beirarrúas e, bueno, básicamente son medidas, recomendacións de sentido común, quero dicir, non derrochar a auga, pechar o grifo cando un está ensabronando as mans, non deixalo aberto, incluso reutilizar, eso xa, bueno, reutilizar a auga da ducha para encher as cisternas. Estos son recomendacións que nos fixemos, as mesmas que fai a Xunta, pero Obviamente, se chegamos a alerta, esa recomendación sí que xa se convirten en medidas concretas, non? En cortes de auga, sobre todo pola noite, etcétera, etcétera. De momento estamos na prealerta. O que é curioso é que eu non logrei falar con Augas de Galicia, porque a nos, o Concello de Zas, nos incluyen na Conca do Anllóns. É algo moi ¿sí? misterioso. Porque, no, sí, é raro, non vertemos, claro. O sea, ninguna parte do Concello verte o Anllóns. Claro. Verte como moito a Conca dos Hallas, unha parte moi pequena, e o resto, un porcentaxe altísimo, o Río do Porto. A non ser que nos incluya, por non incluir a todos os concellos que se abastecen ou que están na conca do Río do Porto. Entón, pero non, a Xunta fai referencia á conca do Anllóns e aí incluínos a nós. Curioso, eu quise preguntarlle por si se equivocaran ou algo, ou porque...
1: Bueno, a mí, sorpréndeme, sí.
0: Sí, porque si decretan a prealerta no Concello de Zas, obviamente tamén decretan a prealerta na maior parte, o sea, na maior parte donde o Río do Porto, digamos, leva máis caudal, que é en Baio, que pertenece ao Concello de Zas. Entón, sí que algo que non...
1: Será por límite xeográfico con Bergantiños, non sei.
0: Sí, pero bueno, fala de concas, non? Fala
1: claro,
0: de concas,
1: sí, entón, pero curioso, non sabía.
0: Curioso, e ademais, nós, por exemplo, o Río do Porto abastece a Laxe, abastece a outras poboacións, entón, obviamente... Quero dicir, teñen que ter un seguimento del, bueno, de feito teñen instalados medidores do caudal e todo. Pero sí que nos sorprendeu. Intentei falar con eles para ver se si nos escoitan desde aquí, pois pues, que nos aclaren.
1: Sí, sí, por favor.
0: Por qué, porque no entendemos, pero bueno.
1: Bueno, pues sí, sorprende. Alcalde, non tengo máis preguntas da oposición. Voy a preguntar se si ten pensado coller vacacións cando. Esta xa é unha pregunta en plan cotilla tamén, eh?
0: Por certo, o que non nos preguntaron foi pola renovación da praza do Concello de Zas, que é unha actuación das máis importantes que vamos facer este ano, que sobrepasa máis de 600.000 euros, que a financia a Xunta, un porcentaxe en 300.000. Entón, tamén xa sacamos agora a concurso a fai, quero dicir, para presentación de ofertas fai 3 días, 4 días. Non esperamos facela en este verán.
1: Pois unha obra importante, dende logo. Non lle incidir moito nas obras porque non hai tanto que repasábamos estes 3 anos de mandato. Algo xa fomos
0: sí,
1: falando.
0: Esta sí que é importante e tuvimos aí algún problema porque nuestra diputación, bueno, algunha cousiña por aí que non a retrasou. E pero agora sí xa está. En canto ás vacacións? Pois, a verdade é que aquí estás moi ben, non?
1: Para que moverse.
0: Fai calor, pero non, porque ademais agora no Brán, pois, eu habitualmente collo a setembro, non sei, este ano igual un pouco antes, pero, bueno, pois igual ao pasar a carballeira de Zas e despois de antes das festas de setembro de Baio, quero dicir... Teño que facer un pouco...
1: Sí. Segundo,
0: fiar algo, ¿no?
1: Segundo sábado de agosto.
0: Segundo sábado de agosto, que lleva a Carballeira.
1: 7-8, ¿no? O 7-8? O 8-9.
0: Se coincide, pois o...
1: Creo que 7-8, sí. No, venres 7, sábado 8. Pues aí, sí. A segunda
0: coincide de 7-8. Pero pois teño que esperar hasta setembro porque tamén me coinciden as festas de Baio, no primeiro fin de semana de setembro, então. Bueno. Aí entre medias a carballeira de Zas e a festa de setembro, pois igual collo ou espero a despois.
1: Bueno. Pois non teño máis preguntas para Manuel Muíño, alcalde de Zas, a quen lle agradezo que se achegara unha vez máis aos estudios de Radio Voz para analizar en este caso a actualidade municipal do Concello de Zas. Alcalde, moitas gracias.
0: Nada, un placer, como sempre. Grazas.

0: Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.
1: Viaxa no tempo no mercado medieval de Corcubión. Do 24 ao 26 de xullo, as rúas do fermoso casco histórico de Corcubión enchense de maxia, tradición e historia. Artesanía, gastronomía, teatro, danza, música, espectáculos, oficios antigos, personaxes medievais, contacontos e animación para toda a familia. E non perdas o momento máis esperado. Venres 25 ás 8 da tarde, recreación do desembarco das tropas do arcebispo Rodrigo de Luna. Volve a Idade Media con nós. Do 24 ao 26 de xullo, mergúllete no pasado e vive unha experiencia única no mercado medieval en Corcubión. Agardámoste.
2: Este verán, ven a Camariñas, visita o Faro Vilán e coñece a súa historia. Percorre Camariñas, situada no corazón da Costa da Morte. Do 24 ao 26 de xullo, goza no encaixe no camiño do seu mercado medieval e da Festa do Marisco. Tres días intensos con representacións históricas, artesanía, palilleiras en vivo, desfile de moda e actuacións musicais. Consulta programa en www.oencaixenocamiño.com. Este verán, Caramiñea por Camariñas, capital do encaixe, e déixate sorprender. Asociación de Empresarios e de Promoción Turística de Camariñas, patrocina Deputación de A Coruña.
0: Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez, Radio Voz.
3: Oito oito un oitenta dous cero un vinte dous son os números de teléfonos que poden chamar e levarse unha entrada para visitar o Acuapar de Cerceda.

0: ¿Qué tal? Buenísimas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a la tarde es tuya, después de Vamos como motos, con Juan Ares y Juan Torrón, que se marchan de vacaciones, que les deseamos un feliz descanso y a partir de la próxima semana, el siguiente martes y el siguiente más, antes de nuestras vacaciones, empezaremos el programa ya a las 4 con música, dedicatorias y mucha diversión. Hoy arrancamos a las 5 y como siempre queremos hacerlo conociendo cómo viene el tiempo. Vamos, antes de nada, Meteo Galicia, saludamos a María Souto. Hola María, muy buena tarde.
1: ¿Qué tal? Buena tarde.
0: Contanos María, ¿cómo está ahora mismo la situación? ¿Qué nos agarra para las vindeiras horas, lo que queda de martes?
1: Bueno, agardamos en ser unha tarde bastante tranquila no meteorolóxico en moitos puntos das provincias da Coruña e de Pontevedra, que estuvo o sol máis tapado pola mañán. Agora están se abrindo grandes claros e temos pola contra pois máis nubes no leste, nas provincias de Lugo e Ourense. Nos quedan agora o que queda de tarde algunhas nubes de carácter tormentoso e destacamos sobre todo para esta tarde, sobre todo para a noite, pois a provincia de Lugo, que é onde máis probable que ao final da tarde pois empeza a aparecer algún núcleo tormentoso e polo tanto, ainda nos pode sorprender algún chubasco, algún chaparrón, que pode ser algo máis intenso, pois en puntos da Terrachá, da Mariña, da Montaña de Lugo, aí cara a noite pode haber algo de actividade tormentosa. Polo demais, pois unha tarde de temperaturas que siguen quedando en valores, podemos decir que cálidos, ainda que non extremos para nada. Agora mesmo, por exemplo, pois estamos chegando aos casi 30 graus no Miño de Ourense, Lugo capital, por exemplo, está chegando a 27 graus, valores máis frescos na costa, por exemplo, Burela 20 graus, ou tamén en C 20 graus, Corrubedo 23 graus, a Coruña 25 graus. Bueno, temperaturas, digamos, propias do mes do verán, aínda que nestes puntos de costa, sobre todo pues, na zona do Barbanza, da Costa da Morte, quizáis un poquinho baixas para a época do ano, mentre teñamos estes ventos de componente sur que nos traen aire atlántico, pues os valores no litoral van a quedar de momento un poquinho frescos.
0: E para mañá mércoles, como se presenta a xornada? Que é o que vemos?
1: Pois un día bastante parecido a hoxe. De novo vamos a arrancar nas primeiras horas do mércores con bastante néboa, humidade, nube baixa, pero que vai a romper bastante rápido. Vai ir abrindo día, mañán o mediodía pola tarde, vamos a ter os ceos moi abertos en moitos puntos de Galicia, unha tarde de sol, pero ollo porque mañá de novo pola tarde se van a formar nubes de tormenta e de novo vai a ser a provincia de Lugo a que teña algún chubasco tormentoso durante a tarde. Polo demais, pois vai a ser un día bastante parecido. Hoxe tamén en temperaturas.
0: E para o que resta de semana vemos precipitacións, vemos algunha fronte, máis tormentas, tempo de praia, que nos agarda para esta semana?
1: Bueno, digamos que o tempo así parecido a hoxe vai a durar como mínimo ata o xoves. Sobre todo, destacamos o xoves, o día do Carme, que vai a ser un día no que se vayan a activar máis as tormentas. De feito, sabedes que aparece un aviso por tormentas para a provincia de Lugo, aínda que poda haber algún chubasco en calquera punto de Galicia, pero o xoves pola tarde, pois sí que agardamos que na provincia de Lugo se produzan chubascos, e aí sí que poden ser puntualmente intensos, vir acompañados de sarabia, é dicir, moita inestabilidade para o xoves na provincia de Lugo. No resto de Galicia, o xoves, pois tamén os ceos parcialmente cubertos, probabilidade de que escape algún chubasco, pero menos probable, non? Despois o venres é o día no que, bueno, vamos a ter unha transición, vai ir entrando vento do norte, se vai ir colocando un poquinho anticiclón, un día na que aínda de novo e van a ser moitos seguidos, pero seguimos falando de chubascos de carácter tormentoso pola tarde de novo, especialmente na provincia de Lugo, interior da provincia da Coruña, e despois dese día un poquinho de transición que vai ser o venres, xa que claramente cara a fin de semana, bueno, pues todo parece indicar que sí que xa volve o anticiclón, o tempo propio de verán, xa sin esta inestabilidade e, polo tanto, tamén traendo un ascenso claro das temperaturas.
0: Bueno, e nas as tormentas este verán está sendo protagonista.
1: Están peleonas, sí, efectivamente. Estes días, sobre todo, como comentaba, destacando a provincia de Lugo, dous momentos quizáis un poquinho máis extensos, que poden ser estas últimas horas de hoxe, pero especialmente a xornada do xoves pola tarde.
0: Pois seguiremos moi pendentes, de momento para os que les guste a praia, hoxe pola tarde quizáis, e mañá tamén pola tarde poden aproveitala.
1: Sí, as tardes ainda se van a aproveitar bastante ben, sí.
0: Pois con isto nos quedamos, María, moitísimas grazas, unha aperta e a disfrutar do que queda de tarde.
1: Graciñas, igualmente, chao.
0: Bueno, pues con Lucía Saavedra del control técnico de sonido, vámonos entonces a la playa. ¿Qué te parece, Lucía? Vámonos con el grupo italiano Rigueira, que triunfaron en el año 1983 con esta canción del verano. Llevaba este título, Vamos a la playa.

0: Radio Voz. Alegría de vivir. Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
1: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
0: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia. E ti, és máis de concertos ao aire libre ou de desfrutar nos auditorios? És máis de espectáculos nas prazas ou nos teatros? Gústache máis unha verbena ou unha boa romaría? Sexas como sexas, en Galicia temos cultura dabondo. Exposicións, festivais, teatro, cine, danza, todo isto é moito máis para que desfrutes dunha cultura para todos os gustos. Porque para gustos, cultura. E para cultura, Galicia. Xunta de Galicia.
2: En La Tarde es Tuya, tú eliges la música que suena. Envía tu mensaje o nota de voz al 672 16 77 55.

0: La tarde es tuya con Susana Falcón, Radio Voz.
1: Ahí estaba la voz de Carlos Rivera, que hace nada estaba por aquí por Galicia, el viernes pasado en A Coruña. Y nos vamos a Cedeira, allí tenemos a Fernando. Hola, Fernando.
2: Hola, Susana, muy buenas tardes.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
2: Muy bien.
1: Bueno, alégrame.
2: Muy bien, muy bien.
1: Alégrame moito, me alégrame. Bueno, dime que tes ganas hoxe, que te apetece escoitar.
2: Vamos a ver se me encontrares. Tes algo de Nando Mora.
1: Nando Mora.
2: Uh-huh.
1: Pues digo che, a ver que me aparece por aquí.
2: A ver, se aparece algo, se non cambiamos para outra.
1: Nando Mora. Pues así, dale, como me dices, Nando Mora, ¿no?
2: Sí, pues es. Sí,
1: Nando Moreno, pero Mora nada.
2: No. Nando Moreno é outra cosa. Nando Mora. Se non sabe así, nada.
1: Deixame dar outra volta.
2: No,
1: que culpa tengo de quererte tanto, así. Sáleme vídeos en YouTube, ten vídeos en YouTube, é un cantante que...
2: Claro.
1: Que sube vídeos en directo en YouTube, é atuacións
2: claro,
1: e tal.
2: Claro, sí, aí fui donde encontrei eu.
1: Claro. Pero, en cambio, logo pon Fernando Mora. Sí, Fernando Mora.
2: Tamén pode ser, pero eu mismo, en algúnas pon Fernando Mora, eh?
1: Sí, é verdad. Pero no, isto como disco non, e ten actuacións en directo, sabes? Pero que son canciones en disco para poñer na radio non, están en YouTube, sí, pero aquí
2: bueno,
1: non.
2: Bueno, é que eu encontrei unha canción que me gustou moito, entonces, por iso, pero xa me parecía que non íbamos a ser.
1: O que pasa, que podemos facer, se te gusta, porque a mí sale aquí Gibraltareña, Outro Día Más, Andaluz, canta cancións de outros cantantes, é culpa tengo de
2: no.
1: quererte tanto.
2: No. Entonces,
1: pero digo, ¿qué canción se gusta de él? ¿Cómo se llama la canción?
2: A mí una canción, El Duende de Granada.
1: Claro, ¿esa canción será propia de él o será de otro?
2: Pues no sé, pero penso que che de él, ¿eh?
1: Sí, vale, digo che porque si esta canción se houvese de otros, puñecha de otro, me
2: parece. No, yo creo que de él.
1: Puede ser, claro. Sí. Bueno, pues cambiamos.
2: Es muy bonita. Bueno, pues entonces vamos a cambiar por satélites. Mira qué rápido. Fuimos a Andalucía y se vimos
1: para... pa aquí, veña. Ya están preparados los satélites.
2: Bueno, pues penso que non saleu o mes de pasodobles, entonces vamos poñer esa.
1: Veña, vamos, poñemos
2: vamos,
1: esa.
2: Vamos poñer a Mari Carma,
1: veña,
2: a bailar.
1: Veña, moi ben, moi ben.
2: Bueno, pois pues en primeiro lugar vai aquí pa Mari Carmen, que o jueves está de santo. Vai pa Carmiña de José de Ordes. E pa Mari Carmen de Valdudiño. E pa todas as Carmenes, porque son moitas aí a nombrar aí. Pa todas as Carmenes. E despois vai para Miranda e Abel de Foz con un poquinho de retraso, pero bueno, vai para ele tamén. E aquí para outra Carmiña aquí de Cedeira, que unha veciña nosa que tamén escoita radio de vez en cando, se hoxe está escoitando, que chaman Carmiña tamén, e vai para ela tamén. Para ti, pai para a tua compañeira.
1: Moitas gracias, Fernando. Pois unha aperta grande a pasar tamén o día do Carme da mellor maneira e a seguir ben, vale?
2: Sí, hai máis para todos os mariñeiros, que tamén, claro,
1: tamén.
2: Teña amigos mariñeiros aí.
1: E aí tamén, Cedeira, claro que sí.
2: Que é a festa dos mariñeiros.
1: Efectivamente, o seu
2: sí,
1: día.
2: Sí, sí, xa non me acordaba. Teño amigos, así, bastantes amigos que son mariñeiros.
1: Pois tamén presente do mar, poñemos este mes de pasado dos satélites. Vale, Fernando, moitos micros.
2: Vale, pues, un abraciño moi grande.
1: Gracias.
2: Chao.

0: La tarde es tuya. Radio Voz.
1: Os galegos e galegas, sentímonos orgullosos de tantas cousas, do noso mar, da nosa cultura, da nosa gastronomía e dos nosos verdes infinitos. Porque para nós, os nosos montes son patrimonio, fogar dunha flora e fauna que nos define e a forma de vida de miles de familias. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor e responsabilidade de todos. Por iso, se vese un incendio, avisa a través da aplicación Alume ou chama ao 085. Protexamos os nosos montes para poder seguir dicindo Galicia, quérote verde. É unha mensaxe da Xunta de Galicia.
0: La tarde es tuya. Radio Voz.

0: 7 minutos para llegar a las 6 de la tarde, momento en el que daremos paso a Salud Natural para Todos, pero antes tenemos por aquí a Santi de Oporriño. Hola, Santi.
1: Hola, Santi de Oporriño, que está en la calidad en Asturias.
0: Ah, mira, estás por Asturias, siempre viaxando. Sí, falábamos, escoitábamos corazón viajero, e ti eres un corazón viaxeiro tamén.
1: Sí, eu tamén son un corazón viajero, sí.
0: Bueno, pero...
1: Una alma libre.
0: Que eso xa non sei tanto, corazón viaxeiro e alma libre xa, bueno.
1: Sí, no, cando estou fora son alma libre, cando estou no Porriño son alma nada. Mí.
0: Pero agora que vas? Ves cara a Galicia ou vas para
1: no, para vou Cantabria? Cara a Santander, vou cara a Santander, Santander capital.
0: Moi ben, moi ben. Bueno,
1: hasta Luarca ainda vos escoito, despois de Luarca para lá xa non.
0: Xa menos, pero bueno, ata Luarca escoítase ben, é verdad, que moita xente de aí sí. Que da zona de Asturias, colliche niebla no fiouco.
1: Non había niebla, está así como nublado, está se ben, boa temperatura, 22, 23. No fiouco marcaba un poquinho menos, 18, 19. Pero bueno, ben, está así nublado, non.
0: Bueno, mellor.
1: Non chove nin
0: porque eu pasei por aí a fin de semana, madre mía, que néboa, que un suplicio, é un suplicio,
1: sí.
0: Tremendo.
1: Eu salí un domingo de viaxe e pasei por aí, efectivamente, cando eu pasei no fiouco non había niebla, era un compañero que viu de tarde, pois xa chupou. Choveume por aquí a Nascos, depois cheguei a Santander. Normalmente cando paro así un pouco temprano sempre vou dar unha volta, pasear un pouco, sabes? Hai
0: sí,
1: que andar, nós temos
0: claro,
1: unha vida moi
0: claro.
1: Moi sedentaria iso. E baixeime do camión e puxe unhas zapatillas. Isto é a miña vivienda, sabes? Aquí hai que traer calzado, hai que traer
0: claro.
1: Ropa, etc. Entón, aí vai andar, pero iso empezou a tronar e dixe, espera, que igual teño que vir correndo de volta para o camión, espera un pouco. E nisto xa empezou a cair, pero... dixe, o acordo tú ben.
0: Claro, tiñas que levar, vamos, roupa de agua, porque o domingo pola tarde caeu unha boa, unha tormenta grande polo norte, sí, é tremendo.
1: Sí, xa chelí para ir en Santander, que non po mesmo sitio para onde vou hoxe.
0: Mira, bueno, pero...
1: caeu unha descarga de agua, boa. E no Porriño que fazía falta.
0: Que chovera, non?
1: Fazía falta que caíra. No Porriño que daba chuvia... bueno, dixemos a muller o domingo, non? Dixe que dá algo de chuvia para mañá, polo lunes e polo martes. Nada, de momento non cae nada.
0: Nada, sigues nada. Hai que regar e regar. A agua non cae de arriba. Bueno, me vuelvo.
1: Xa. Fai falta.
0: Sí que fai falta, pero este verán está sendo seco. Cando cae así en algúns puntos unha cantidade tremenda, un pedrazo, un granizo con unhas bolas de 5 centímetros, pero cousa lóxica non hai moita. Pero bueno, está sendo así o verán, é o que temos.
1: Non é só o que sea seco, é que este ano prácticamente non houve primavera. Pasamos do inverno a...
0: Sí, de chover moitísimo, sí, a non chover nada. É verdade, é calor, buf, tremendo. Calor tremendo, sí.
1: Moita xente dice, bueno, non choveu moito no inverno. Sí, choveu moito no inverno. Paran dous meses de chover, é moito tempo.
0: Sí que é verdade. Bueno, pois, mentre...
1: Non vai botar todo a chover, pero de vez en cando
0: pues, caiga algo, sí, home, sí, que eso é o lógico e típico aquí. Mira, mentre nos poidas escoitar, ainda por aí, vamos te poñer a canción para que podes escoitarla pola radio, que che parece? Santi... Ai, a cobertura de Santi que vai no camión. Ai, agora, que te perdimos, ahora recuperamoste, contame.
1: Pasei o túnel de Navia.
0: Vale.
1: The Night White de Satin, dos Modi Blues creo que é, ¿no?
0: Ah, Noches de Blanco Satén.
1: Correcto.
0: Moi ben, e para quen lle vas dedicar?
1: Pois, para empezar a miña señora Isabel, que estará lá polo Porriño. A toda a xente de Radio Voz, o que lle guste a música de los Modi Blues.
0: Veña, pues imos recordala e gracias por levarnos contigo de viaxe, vale, Santi?
1: De nada, sinto moito que dentro de pouco xa non te vou poder escoitar.
0: Bueno, a través de internet, aplicación, si pos no móvil, podes escoitar.
1: Sí, xo sei.
0: Claro, esa é outra opción.
1: Pues nada, Susana, un saludo e...
0: E boa viaxe, vale.
1: Gracias.
0: Unha aperta, Santi, gracias por chamarnos. Chao.
1: Igual, cuidarnos.
0: Hasta luego.

0: Llegamos a las 7:01 y en Ourense tenemos a Visperina. Hola, Visperina.
1: Hola, buenas tardes.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Bueno, pues estamos aquí a fresco, porque...
0: Ay, sí.
1: Fresco pouco, pero bueno.
0: Bueno, un pouquiño máis que os outros días fai, non? Estás un pouco mellor.
1: Sí,
0: bueno.
1: Oxe parece que está un pouquinho así anublado e parece que se aguanta mellor.
0: Xa se respira mellor, muller, iso é verdade.
1: Sí,
0: sí, sí,
1: bueno.
0: Falta fai. E que canción bueno. Queres hoxe, Visperina? Contame.
1: Bueno, pues mira, unha calquera, pero vou a puñer a María la Portuguesa.
0: María la Portuguesa, moi
1: sí,
0: ben.
1: Sí, mira, pa miña amiga Pilar. Pa miña
0: sí.
1: Filla Elena. Ahora vou felicitar as Carmes. Pa Mari Carme, a miña veciña. E pon a amiga que teño en Ourense que se chama Mari Carme Pateiro. E a outra prima, Mari Carme Cazoleta. Vale. E pa todas as Mari Carmes, e pa meu marido, e pa vos, pa que disfrutedes da canción tamén.
0: Moitas gracias. Xa está mellor o teu marido, sí?
1: Sí.
0: Está máis recuperado xa, xa ben mellor.
1: Sí, tamén lle gusta coitar as cancións.
0: Moi ben. Pois pa el tamén lle poñemos para que se recupere.
1: Pero xa ten 92 anos.
0: Bueno, é un rapaz aínda.
1: Pero, sin embargo,
0: é un mozo.
1: Gusta que a festa.
0: Home, que a festa tenos que nunca pode deixar de gustarnos. Que a festa é o máis
1: claro.
0: Importante da vida. Claro que sí,
1: claro
0: muller.
1: Que sí.
0: Eso é moi bo, moi bo. Pois
1: bueno,
0: para él tamén.
1: Sí. Pois a ver.
0: Pois poñémola para él tamén, vale? Disfrutámola todos.
1: Vale, veña, moitas gracias.
0: Gracias a ti, Visperina. Ata outro día.
1: Chao.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Boas tardes. Póñame un viño galego.
2: Claro, póñase cómodo. Ribeiro, Valdeorras, Monterrey, Rías Baixas, Ribeira Sacra, ou das indicacións xeográficas protexidas, Barbanza, Iria, Betanzo, Ribeiras do Morrazo, Valdomiño, Ourense, Terras do Navia, con o Valvariño, Godello, Treixadura. E aínda faltan os tintos. Hai moitas variedades e maneiras de elaborar. Temos Mencías, Ousón, Caíño Tinto, Caíño Longo, Brancellao, Merezao, Viño Xoves de Madeira.
1: Tantos temos.
2: Isto é Galicia. Será por viños.
3: Únicos, auténticos, singulares. Será por viños. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
4: En Galicia, o rural está cheo de persoas que decidiron actuar e ter un plan.
5: Vin a oportunidade de coller a remuda na explotación gandeira e fíxeno.
6: Decide implantar cepas autóctonas para facer un viño diferente de gran calidade.
7: Aposto por un monte coidado, xestionado e productivo.
4: Co Plan Estratégico da Política Agraria Común, PEPAC, Galicia conta coa axuda necesaria para que historias como estas sexan posibles. Co PEPAC, o rural ten plan. Xunta de Galicia. Campaña financiada con fondos europeos.
0: Sorprende con tu voz dedicando una canción. Manda tu nota de audio al 672 16 77 55.

0: La tarde es tuya. Radio Voz.
1: Os galegos e galegas sentímonos orgullosos de tantas cousas, do noso mar, da nosa cultura, da nosa gastronomía e dos nosos verdes infinitos, porque para nós os nosos montes son patrimonio, fogar dunha flora e fauna que nos define e a forma de vida de miles de familias. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos. Por iso, se ves un incendio, avisa a través da aplicación Alume ou chama ao 085. Protexamos os nosos montes para poder seguir dicindo Galicia, quérote verde. É unha mensaxe da Xunta de Galicia.
0: La tarde es tuya. Radio Voz. Radio Voz Bergantiños, Carballo 99,8, C94,2 y Vimianzo 99,5.
2: O sábado, 18 de xullo, Corme celebra a 34ª Festa do Percebe do Roncudo. Vive unha das grandes citas gastronómicas de Galicia. Mar, tradición e un ambiente que se vive na rúa, onde os grandes protagonistas serán os Percebes do Roncudo. Música e festa todo o día, co Porto como escenario para compartir mesa, conversación e bo rollo. Se che apetece un plan de verano con auténtico sabor mariñeiro, apunta na túa axenda. 18 de xullo, 34ª Festa do Percebe do Roncudo en Corme, Ponteceso, e goza do Ouro Negro do Roncudo. Festa declarada de interese turístico.
3: Este verán, ven a Camariñas, visita o Faro Vilán e coñece a súa historia. Percorre Camariñas, situada no corazón da Costa da Morte. Do 24 ao 26 de xullo, goza no encaixe no camiño do seu mercado medieval e da Festa do Marisco. Tres días intensos con representacións históricas, artesanía, palilleiras en vivo, desfile de moda e actuacións musicais. Consulta programa en www.oencaixenocamiño.com. Este verán, Caramiñea por Camariñas, capital do encaixe, e déixate sorprender. Asociación de Empresarios e de Promoción Turística de Camariñas, patrocina Deputación de A Coruña. Este verán vive artesanía en primeira persoa no Castelo de Vimianzo. Chega Artesanía Viva 2026, unha completa programación de obradoiros participativos para descubrir os oficios tradicionais da man das propias artesás e artesáns da Mostra de Artesanía. Vidro o soplete, olería de buño, panillo, tecido do liño, maquetas de embarcacións, nasas ou artesanía en palla. Todos os sábados, entre 11 de xullo e o 12 de setembro. As prazas son limitadas. Inscríbete xa en vimianzo.gal/turismo. Concello de Vimianzo, vive a tradición, crea coas túas mans. A Mostra de Artesanía conta co patrocinio da Deputación da Coruña.
0: Radio Voz Bergantiños, Carballo 99,8, C94,2 y Vimianzo 99,5.
4: Alegría de vivir para mí es tener un ratito para mí cada noche. Y si se puede unir Esther López, pues mejor que mejor.
5: La noche con Esther da unas cuantas alegrías. Escúchala de lunes a viernes, de 9 a 2 de la madrugada. Radio Voz. Alegría de vivir.

0: Salve Marinera, protagonista también esta semana. Estábamos hablando, Lucía y yo, cuántas procesiones, ¿verdad? Qué bonitas que tenemos por aquí en Galicia, por el mar también, con esta patrona de los marineros, la Virgen del Carmen. Y nos vamos a Noia, tenemos allí a González. Hola, González.
1: Hola, Susana, moi boas tardes, muller. Moi boas tardes.
0: Como estamos?
1: Bueno, estamos que non é pouco, estamos ben. Ben, bueno. Susana, e vos por aí?
0: Tamén, o mesmo, estamos, que tan importante.
1: Mira, esta semana pasou como a semana pasada, onte non se colleu Radio Voz. E hoxe, desde que falou a mañan Alberto González, quedou sin voz. Hai como unha hora e pico que collín Radio Voz.
0: Ah, mira, pois non sabíamos, que Noia, non tiñamos aviso ningún de que nos escoitaban Noia.
1: Bueno, pois onte non hubo nada, e hoxe a mañán, ás 12 da mañán, cando entrou Alberto González, quedou sin voz, nos escoitou en toda a tarde, agora sí.
0: Agora sí, bueno, mellor, ¿sí? Mellor que este solucionado entón, perfecto, mellor. Bueno, que canción queres hoxe, González?
1: Bueno, hoxe vamos a poñer unha barca de plata, non de...
0: De Luis Lucena.
1: De Luis Lucena, efectivamente.
0: Ten unha barca de plata, moi ben. Para quen a vas a dedicar?
1: Como sempre, Susana, para a miña señora Moncha, para os fillos e netos, para Pila da Begonde e amigo Paco, para María José de Boiro, de Eunice de Mondarit, Amalia de Lalín e Polguita de Vigo. Despois, para... Ay, Dios... A ver... Baixemo Santo Cebor, para José de Ferró, para Manolo Gándara, baixemo agora, bueno, que se dean por aludidos, si non me acuerdo algún máis.
0: Vale, para toda a xente que te conoce, que conoces para, e que sí, dedicas, moi ben.
1: É que lle dedico todas as semanas, o que agora non teño a... Non teño aquí o papelino.
0: Bueno, pero non, seguro que non lles parece mal, sin problema.
1: Non me acordo, sí. Bueno, pois nada.
0: Pois poñemos a canción e mandamos un abraciño moi grande, vale, González?
1: Gracias, igual para vos.
0: Gracias.
1: Para todo o que teñades unha feliz semana.
0: E ti tamén, home, boa noite, até outro día.
1: Vale, chao. Gracias, chao.

0: Radio Voz Bergantiños, Carballo 99,8, C 94,2 y Vimianzo 99,5.
1: Este verán, ven a Camariñas, visita o Faro Vilán e coñece a súa historia. Percorre Camariñas, situada no corazón da Costa da Morte. Do 24 ao 26 de xullo, goza no encaixe no camiño do seu mercado medieval e da Festa do Marisco. Tres días intensos con representacións históricas, artesanía, palilleiras en vivo, desfile de moda e actuacións musicais. Consulta programa en www.oencaixenocamiño.com. Este verán, Caramiñea por Camariñas, capital do encaixe, e déixate sorprender. Asociación de Empresarios e de Promoción Turística de Camariñas, patrocina Deputación de A Coruña.
2: O sábado, 18 de xullo, Corme celebra a 34ª Festa do Percebe do Roncudo. Vive unha das grandes citas gastronómicas de Galicia. Mar, tradición e un ambiente que se vive na rúa, onde os grandes protagonistas serán os percebes do Roncudo. Música e festa todo o día, co Porto como escenario para compartir mesa, conversación e bo rollo. Se che apetece un plan de verano con auténtico sabor mariñeiro, apunta na túa axenda. 18 de xullo, 34ª Festa do Percebe do Roncudo en Corme, Ponteceso, e goza do Ouro Negro do Roncudo. Festa declarada de interese turístico. Viaxa no tempo no mercado medieval de Corcubión. Do 24 ao 26 de xullo, as rúas do fermoso casco histórico de Corcubión enchense de maxia, tradición e historia. Artesanía, gastronomía, teatro, danza, música, espectáculos, oficios antigos, personaxes medievais, contacontos e animación para toda a familia. E non perdas o momento máis esperado. Venres 25 ás 8 da tarde, recreación do desembarco das tropas do arcebispo Rodrigo de Luna. Volve a Idade Media con nós. Do 24 ao 26 de xullo, mergúllete no pasado e vive unha experiencia única no mercado medieval en Corcubión. Agardámoste.
3: Desfruta do Aquapark de Cerceda con Radio Voz Bergantiños.
4: El demo lo canto con Honduras.
3: Todos los días, de luns a venres, regalamos dúas entradas para que disfrutes dunha xornada de diversión no parque acuático máis grande de Galicia.
5: Con altura.
3: Escoita Radio Voz Bergantiños e vive unha aventura no Aquapark de Cerceda.
4: Dura.
0: Radio Voz Carballo 99,8.

0: Boas tardes. Póñame un viño galego.
1: Boa elección. Branco ou tinto?
0: En tinto non temos moita cousa, non?
1: Que non temos? Póñase cómodo. En tintos hai moitas variedades e maneiras de elaborar. Temos Ribeira Sacra, Valdeorras, Ribeiro, elaborados con uva mencía, Sousón, Caíño Tinto, Caíño Longo, Brancellao, Merenzao, Viño Xoves, de Madeira...
0: E todo iso son tintos?
1: Todo iso e máis. Isto é Galicia. Será por viños.
2: Únicos, auténticos, singulares. Será por viños. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
3: La noche con Esther. Con Esther López, de domingo a viernes, de 9 de la noche a 2 de la madrugada. Radio Voz.

0: Radio Voz. Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
1: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
0: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.

0: hacia nuestra frente, ¿no? Pucheo al revés, ¿no? Siempre debe ser inclinada hacia otro lado la mesa, y a razón de para que no se caiga o líquido pues por arriba, ¿no? Entonces se caería, en todo caso caería arriba la mesa, pero nunca caería arriba de ti. Pues esas son normas que están, que sea no se elevan, ¿no? O masticar con la boca fechada, por ejemplo, ¿no? Pues
1: sí,
0: era
1: sí.
0: Otra lo que se elevaba. Bueno, pues no meter un bocado en la boca sin antes terminar lo que se den, o no meter un trago de agua o vino o que se sea antes de rematar con el bocado que se den en la boca. Muchísimas cosas que a comer agora pues xa non se elevan moito, non, pero bueno, eso era, bueno, pues o que se tiña por norma cando un se sentaba á mesa, ainda que eso si non deixa non ten por que ser non cumplido, pues un motivo de falta de educación. Non, a min dame a rabia, por exemplo, cando alguén se senta no autobús, porque agora os autobuses teñen, sobre todo os autobuses locales, non? Os de cidade, que suelen ter, bueno, pues os sitios reservados para determinadas personas, pois que estén ocupados por outras personas que non deben de estar aí ocupando ese asiento e que non se levanten, non? Eu normalmente no transporte público suelo ir de pé, non? Salvo cando pues está ten baixa ocupación, e é simplemente por unha norma de que si podo ir de pé teño máis posibilidades de en calquer momento frenazo calquera caer a lastimarme, ¿no? Eso pode ocurrir a calquera persona, pero por eso me sento, pero cando vai valeiro autobús, non, cando se empeza a encher de xente xa me levanto, xa independientemente de que veña a sentarse ou non, non, ou cando si me levanto para deixar yo o asiento a alguén que necesite estar máis sentado que ou sentada que eu, e algún outro pois pretende sentarse, impido yo, non? O sea, quero decir que si me levanto para deixarlo, e máis non me doy en prendas en reclamarlle ese tema a outra persona que se quixera sentar. Bueno, pois eso suele ocurrir nos autobuses tamén, aquello de que o conductor diga cando entra unha señora, entonces podía pasar, ¿no? Caballero es una señora, ¿no? Entonces, como nadie se levanta, entonces su conductor decía ya, señora, no hay caballeros, ¿no? Entonces algún contestaba por lo fondo que no hay, son asientos. Bueno, pues eso también es una falta de, supongo, de educación, ¿no? O de cortesía, o como queramos. Difícil me levo con tema de cando vou conduciendo, porque aí incluso podo faltar tamén, ás veces, alguna vez teño faltado ao respeto cando a min mo faltan, porque cando unha persona falta as normas de tráfico, non? Falta, sobre todo, está faltando o respeto aos demais compañeiros da vía, non? E iso o que máis me suele molestar, ou tamén me molesta, pois cando vou pola calle e a xente, bueno, pois determina que lle importa nada ou a outra xente coa que se cruza, non? Porque a calle é del ou dela, como dicía Manuel Fraga fai tempo, non? A calle é mía. Bueno, pois hai xente que a calle é deles, non? E eu, bueno, pois depende do tipo de persona que che veña de a que se veña en fronte túa, ¿no? Bueno, pues ven facendo uso de que non se vai a apartar. Entonces, según o tamaño da xente, si son grandotes, eu me planto no camiño, ¿no? Non me importa, ¿no? Hasta que a outra persona pois se encare, non? Entonces eu digo, claro, ti te apartas, tú tamén, e non te apartas, tes me que apartar. Eso son así as veces o curso, pero sempre non o fago, non? Porque senón estarías pois a todos os momentos pois dándote casi de narices con outra con